0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztinan.
0: Udako soinu fresh. Koan, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Sub ne-ai găsit în muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: dakor.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liliura

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargel diezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

so much. Just hug so much.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

0: Guztiak puntu-puntuan asteartea da gaur, abuztuak 18 eta goizero bezala Dida Fresh, abiatzera goaz abuztuko Dida Fresh da hau, eguna beste patxada batekin. Asteko saioa, presari gabekoa, estresi gabekoa, oso txil hasiko dugu goiza, Leire Arrujeria naiz eta pixkanaka Euskal Herria esnatzen ariko gara hemen, maiaren bueltan, Gauden guztiok 8:00-etatik 11:00-etara bitarte izango da hori. Egunon, Jon Gotzon aldaparen azer moz, esnatu zara gaur.
1: Ni naiz, Ibon, Maite, ni naiz, oaze puti martes.
2: Puti martes?
1: Bai.
0: Puti martes,
1: ba. Puti gaude. Haze puti martes,
3: Egiten du bai.
1: Bai.
2: Horrek zen nahi dago esatia.
1: Puti martes.
2: Bai. Martes, kaka.
1: The fool.
2: Nik esan mirra dakat, aste arte geixau kostatzen jatazela, astelenak baino.
0: Bai, ja, bai okerragoak izaten dira.
1: Da, daukazu komuna inerzia, aste bai, burukoa orain dik, bai, se apaga el martes.
2: Astelena esate dozu, venga, astelena da, baina aste arte ja...
3: Bai, tani hemen hago behiak zabaldu ezinek,
2: argia
3: pizteko eskatu izu.
2: Ibonda huitxu. Zendu
3: testua irakurri da, gizu.
0: Bueno, eta ez dakit, leno jongita bio jungeak kafe baten bila, eta esnerik ez egon.
2: Ez dau,
0: zamiramon osoan esnerik ez dago.
3: Puti martes.
2: Ez dau nahi.
1: Makinaren edoskitza zerbitzua noa.
2: Ez, ez da nahi.
0: Gaizki hazi egu aguna.
1: Ba, fatal.
0: Bueno, Jongi, atzo etzen igun eman baratxuri-txurien errezeta, eta ez dakit gaur izango dan eguna.
1: Egia. Alde batera utziko dugu gaur, ba, ez txuri, porque baritut kositaz.
3: Ke kortina bat da?
1: Ez, no, baratxuri, ajo, txuri, blanco, ajo blanco.
0: Ja.
3: Hori bagenekin ja. Ikasi dugu.
1: Te va a caer. Baina gaur, begira, lehengo gunean entzun izun Ibon, que zarela una loca de los, no sé qué, del sur, zer txinen, de los...
0: Etxizos del sur.
3: Etxizos del sur, oso nada.
1: Eta hasi nintzen begira txen pa probar, eta me quedé perpleja de ze kantitate de izen kuriosoak dauden aceitunak edo olibak izendatzeko. Orduan, como se nos ha ido un poco la olla con esto de la oliva, test bat egingo dizuet, eta asmatu beharko duzue, 16 izenen artean.
3: 16, no eso va.
0: Wow.
1: Zein existitzen den, eta zein ez.
0: Vale.
3: Ona.
1: Cada una apunta zein.
0: Zabatzuk asmatu ingo dituzu.
1: Eta, a ver, nork irabazten duen.
3: Ni aditua nahi, Zeyongi.
1: Abai, eh?
3: Oso aditua nahi, zontuz horreki.
1: Ba, urkarik dituzu Leire eta Maite. Ay, eta entzuleak ere, euren etxetik egiteko moduko...
0: Vale, gero xa hoengo dugu, testori. Maite Garmendi, egunon.
2: Egunon, babaitu nik gaurkuan agendaz gain, kontzertuen agendaz gain, ekarreko dutuet zare sozialetan bolo-bolo dabilen gai bat, ez dakit zuek entzundo zuen sekula Disney adult konzeptua.
1: Zer da, rollo Moana en pelotas, lan porno.
0: Ez hori ez, Jongi.
2: Aurrera komentako dutuet, baina zer ikusi xadaka, ba, 30+ pertsonak, ba, Disneyko ba, parkiekin duten lotura hori.
0: Eta obsesioa pixkatere bai,
2: eta obsesio aldetikan joango gara.
3: Joten dira Mikiren belarriak jantzita, parkera,
2: kose baja.
1: Bai.
2: Potxolda torra suntuaz, pertsona bat pasau inda pixkat Disneyko pertsonai batekin, eta horren inguruan ba, sakontuko dugu.
0: Bale, obsesiotik aratago mugak zeharkatu ditu,
2: bai,
0: ez da?
2: Mugaz gaindik. Bai.
0: Bale, gero xago jakingo dugu, hori, eskerrik asko Maite.
2: Zuri.
0: Eta Ibon Fernandez, atzo...
3: Egunon,
0: Maitia. Atzo, Jongik egintzizun enkargu bat,
3: bai.
0: Zezu, gazte garaia, bueno, guendikan gaztea zea, baina, bueno, gazteagoa zinenean, izozki denda baten lanen ibili zinean zarautzen.
3: Hori da.
0: Ordun badazu alako, ez dakit, aditu, titulua,
3: bai.
0: Izozki dagokienez, eta horrekin lotuta tarte bat ekarriko
3: dezu. Hori, Jongik esan zuen atzo, arri bat altxata, izozki denda asko ateratzen direla, gero ezta gehiago dira, baina nola aukeratu?
0: Vale.
3: Zein den egokia onena.
1: Vale.
3: Ba, ni aditu bezala, ja, filtro egin dut, eta segitu esango dizuet, zeintzu diren jarraitu beharreko zantzuak, izozki dendarik onena aukeratzeko probatu aurretik.
1: Vale. Galdera bakarra egingo dizut orain. De tarrina edo de barquillo.
0: Ui. Kukurutxoan beti.
2: Ui.
0: Beti.
2: Ui.
3: Segun.
0: Abai,
3: Segun. Gero hitz egingo dugu.
1: Vale.
3: Gero bantu beste behin hori.
1: Vale.
0: Gero ez tabai da irekiko dugu, zen ikustat enmean saltxaukiko dugula izozkien gai honekin, eh? Hmm. Bueno, kontu guzti hauek eta asko zere gehiago izango dituzue, mendida freshen 8:00-etatik 11:00-etara bitarte, eta orain titularrak errepasatzeragoaz Ibon Fernandezekin. Egunon, Ibon.
3: Egunon, beroak eta lehorteak eraginda geroz eta gehiago dira ur murrizketak ezarri dituzten herriak. Agurain eta Zuia batu zaizkie azken asteetan ur hornidura laguntza jaso duen Karrantzari. Zuian ere ura zisterna kamioietan eramaten hasi dira, bai herritarrentzat baita animalientzat ere. Lehorteak ekar dezaken ur hornidura eskasiari aurre egiteko neurriak eskatu dituzte nekazal sindikatuek administrazioari. Beste kontu bat, azken orduotako euria lagun lortu dute Hueskan Oroel mendiko eskuin magalean sugarrak mendean hartzea. Gaur hasiko dira etxera itzultzen pasaden astean, Riglosen piztuzten sutearen ondorioz etxetik aterarazi zituzten bizilagunak. Hala ere kezkak bere horretan jarraitzen du Santa Cruz de la Seros eta Jaka inguruan, eta bertan ari dira lanean suhiltzaile eta herritarrekin batera, Pirinioetara joan ohi diren euskal herritarrak. Zeutan migratzaileak hartatzeko lau gune gehiago agindu ditu Espainiako gobernuak. Behinbeineko neurri gisa 1500 etorkin hartzeko tokia izango dute guztira. Elma Saiz, migrazio ministroak legezkotasunaren barruan eta Zeutako agintariekin elkarlanean ari direla nabarmendu du. Donostian hilabete faltada zinemaldia azteko eta gaur goizeko 10:00 jarriko dituzte salgai Belodromoko saioetarako sarrerak. Goazen telesaiaren 13. Denboraldiaren hasierarekin batera, bi estreinaldi hartuko ditu Belodromoak. Aritz Moreno Donostiararen karateka filma eta Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbideari buruzko dokumentala. Bestalde, kulturarekin jarraituz, 100 lagunek jarraitu dute bart gauean, gaztea, gaua, Zarauzko malekoian, Olai Einziarte, zeatik ez, eta Ramona's First Evil Boyfriend taldeen proposamenekin zabaldu zituen atzo, ateak Zarauzko aztenagusiko musika programazioak. Eta gaueko momentu berezietako bat, bi talderen arteko esperogabeko kolaborazioa. Olaia eta zeatik ez, elkarrekin, Nafarraren zure mina taularatzen.

0: Eta bestalde kiroletan labur-labur, futbolean Javi Lopezek utzita jokatuko du Feyenoorden, Realak eta Herbeeretako klubak akordio itxi dute, hegalekoak Rotterdamen jokadezan urrengo demoraldian. 7 milioi euroko erosketa eskubidea gorde du Feyenoordek operazio honetan. Eta pilotan, zestako partida daukagu gauean, Donibane Lohizunen, Barandikak laugarren partida jokatuko du 6 egunetan, Bask lagunduel hariko da Donibane Lohizuneko finalerdian, Gernikako gran eslama irabazi berri duen puntista. Eta ladut eta Porteten aurka jokatuko dute.
1: Horiexek gaurko titularrak Ibon Fernandezen eskutik, eskerrik asko Ibon.
0: Zuei.
1: Eta errepidetara goaz, errepideen egoeraren berri emango dizugu orain.
2: Trafikoa.
1: Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, babetxu dana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan zuek Euskal Herriko txokoren batian baldin mazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai, datzi lasai gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Ederki, eskerrik asko.
3: Txueri.
2: Eguraldia.
1: Eta Euskal Meteoroago azkarraian egunon, eguzkina iturri hotz.
4: Egunon, gaur ipar isurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira, eta Ebroibarrean baliteke 35 gradura urbiltzea. Labur bilduz, giro eguzkitsua nagusituko da gaur eguerdi eta arratsalde partean, bai iparraldean, bai hegoaldean eta barnealdean temperaturak gora egingo du.
1: Titularrak eta eguraldiaren berri izan ostean, begira zenolako danbatekoa dakarkigun Dida Freshen, eguna behar bezala asteko redkoten Dani California.

0: 3. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 65,246. 6-5-2-5-6.
0: Eta seria?
2: Kua, kua.
3: 22.
0: Adorteon.
1: Arrapatu zaitu, eh?
4: Bai.
1: Ai, nahiko gaizki.
5: Hogeita bi, ez da hogei.
1: Gero nire zate egite gaizki egiten dudala, baina gaur joan arrapatu zaitu audioa.
4: Hogeita bi.
5: Ibon, seria hogei ez da?
1: Ah, utzi zu giratzen. Ah, hogei zen.
5: Hogei da, hogei da bi.
4: Pues quitamos un patito.
1: Gaizki bi aldiz, Jongi.
4: Hogei seria.
5: Bueno, atzo titularretan Ibon Ferrendezek aipatu du.
4: Ahora hay alguna que
1: está... Beste bien egin ezak el leire.
5: Berriona ez egin?
1: Bai, bazen ondo egitera.
5: Bueno, vale, venga, va, errepikatu ingo dugu. Venga, bigarren aukera, eh? Bigarren aukera.
4: Que coño digo con el leire?
0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: A ver, 65,246. 6-5-2-5-6.
0: Eta seria?
4: 20-0.
0: Zorteon.
1: Urduri jarri nahi.
5: Ibon, ez dago irugarren alizingo, baina 65,000 esan dezu.
4: Se le van a comer...
1: 6-5 da, barkatu.
4: Se le van a caer los dientes de tanto caramelo a la de la 11. O así eran, bai, que se te enchuten da como un caramelito.
5: Bai.
4: De café con...
5: Bueno, kontua da, guazen kokatzea.
1: Lire, esan dizuet gaur, enuela ezer ikuste.
5: Bai, bai, konturatu nahi.
1: Konturatu nahi.
5: Konturatu nahi. Bueno, kontua da, Ibon, zuk titularretan aipatu dezula, atzo Zarauzko gazteak gauean Olaia Inziartek zeatik ez taldearekin batera, ezustean kolaborazio bat egin zutela, bueno, elkarrekin abestu zutela Olaiaren abesti bat, zure mina izenekoa, zatitxo bat jarri dezu,
1: bai.
5: Baina nik gehiatu naiz kanta osorik entzuteko gogoarekin.
1: Oso polita kanta.
5: Bueno, ba, entzun egingo dugu orain, hau da, Olaia Inziarteren
1: zure mina.

atzo Zarauzko malekoian entzun genuen abesti hau gazteak gaueko lehenengo edizioan Zarautzen. Olaien ziarte izan zen holtza gainean, zeatik ez talerekin batera. Abesti zoragarri hau abesten, zure mina. 8:21 eta hegoaldera joko dugu orain, Andaluzia aldera. Ui. Guai mai, guai mai.

0: Bueno, aceitunak, olibak, asko maite ditugu Euskal Herrian. Baina kanpotik, hegoaldetik ekartzen ditugu. Eta, bueno, supermerkatura jotzen dugunean, alako aukerak eta bat egin behar dugu, ez da?
1: Zein erosi? Izenekin se les ha ido de las manos, pizka bat. Eta, bueno, pues, hartu dut zerrenda bat. Amaseiko zerrenda bat da, nik nahi nuke zueke parte
0: hartzea. Amasei izen, desberdin.
1: Amasei izen, batzuk existitzen dira, besteak man salido a mi del buiuiu.
0: Osa, hori azeituna marken izenak.
1: Bai, hori da, posibles izenak edo izenak ja existitzen dira. Vale? Orduan, nik nahi nuke zuek irurok lehiaketatxo hau egitea, eta jendeak ere etxean egiten badu, pues mira, mejor, haren eta hobe. Itzel. Hori da. Orduan, nik emango ditut hain bat izen, vale. Eta zuek jarri behar duzue X ez bada existitzen, V existitzen bada.
0: Vale?
2: Vale.
1: Amasei izango dira.
3: Non jartzen dugu, gure horrian, X eta V.
1: Jarri amasei zenbaki, eta vale. Jarriko duzue. X eta V eta ber asmatzen duzuen.
2: A ber, vale? Bi, vale. Iru, lau, bost, sei.
3: Ah, baina, egingo ditugu amasei zenbaki, ez da?
1: Amasei zenbaki, bai.
2: Vale.
3: Oso radiofonikoa hau, eh?
2: Amar.
1: Bai.
2: Amai. Amabi.
3: Vale.
2: Amairu.
3: Listo.
2: Ya?
1: Venga, lehenengoarekin hasiko gara. Soplos de Loyuelo.
3: Vale, X da, estela.
1: Ez da existitzen, eta V da existitzen da.
0: Vale.
1: Zer jarri duzu, eh?
0: Ez existitzen dela jarri.
2: Ni be bai.
3: Nik ere bai, V bat.
1: Ba, ez da existitzen.
3: Kabroia! Lehen da biziko ya gaizki.
1: Venga, ahi la palmaiz. Bigarrena, aceituna negra muerta de Aragón.
2: Venga.
0: Hombre, nik uste... Ah, vale.
1: Existitzen da?
3: Nirezat bai.
2: Niretako be bai.
0: Nik esan dut ezet.
1: Ezet. Existitzen da.
0: Nola esan dezu aceitunas?
1: Negra, aceituna negra muerta de Aragón.
0: Vale, tau.
3: Oiko zo, engo daba, aceituna.
1: Nik uste dut muerta dela, la variedad esta que dago como momificada. Beltxa baina muy arrugada. Horri deitzen diote aceituna muerta, porque la verdad está más muerta que veinte.
3: Hona daude, oie, que lehorak direna niri gustade zaizkit.
1: Vamos con calantoñas sureñas.
2: Calantoñas sureñas.
1: Calantoñas sureñas.
2: Oi... Venga, ni jarri do baiet.
1: Calantoña sureña existitzen da, Leire?
0: Nik ez jarri dut ez dut.
3: Nik ere ez dela existitzen.
1: Ez da existitzen, Maite?
2: Baiet.
1: Ez da existitzen.
3: Ona. Ari gara puntua rapatzen, eh? Ondo.
1: La seca de la Zubia.
0: La seca de... Nola?
1: La seca de la Zubia.
0: Joder.
3: Orduri jartzen hasi nahi zoraile, eh? Nik esan gaut ez ez.
1: Ez ez, Maite?
2: Nik baiet.
0: Nik ez ez.
1: Leire, ez ez. La seca de la Zubia ez da existitzen.
2: Menudo penko.
1: Txupadedos el tío palancas.
2: Hau bai!
3: Hijo bai, begira, justo atzo joan nintzen superera eta txupadedos batzuk erosin ditu ben.
0: Merkado nama badaude batzu.
3: Badaude, baina enu letra txiki irakur, ez da bidio erosta jartzen duen.
2: El tío palancasena da.
3: Igual lo hay. Venga,
0: ez daite urutzen, eh?
3: Venga,
0: bueno.
3: Ni baietz.
0: Bueno, nik bai baietz esan. Baietz.
2: Baietz. Jarriko dut ez. Aldatzi arre.
1: Ba, bai, el tío. Ah,
2: gertu golazten.
1: Agazpatxada bergada.
3: Bai.
0: Nik esango dut ez.
2: Nik be bai ez.
1: Ez da, ez.
3: Kaka.
0: Vale.
1: Picona de vértigos del sur. Bai.
0: Picona.
1: Picona de vértigos del sur.
0: Hori aldaera bada, aceituna aldaera bada, picona. Hombre, muerta existitzen baldin bada, picona agian ere bai, ez da.
1: Osea, bai edo ez.
3: Baietz, venga,
0: bai. Venga, bai, baietz esagondik.
1: Ez ez, picona de vértigos del sur, ez da existitzen.
2: Toma!
3: Ez da izki.
0: Vale.
1: Morenas del sur.
3: Hau ez da gehiago gozoa. Hola, xuxo bat edo horrela. Xuxo.
1: Morenas
0: bai,
1: del sur.
0: Bai, zerbait.
1: Existitzen da?
2: Edo pionono bat.
0: Nik esan gotu baiet. Nik esan gotu baiet.
3: Nik ez ez.
2: Nik be bai ez ez.
1: Ba, bai, existitzen da.
2: Hau en la leche.
3: Zemazo azte asmatuta zuek, Leire, Maite?
2: Iru.
0: Jo, ba, ez dakit.
3: Ni lau.
1: Arbequina, los badajos del monje Damiel.
0: Los...
3: Anoraguas.
1: Arbequina, los badajos del monje Damiel.
0: Venga,
1: Nicolás Bayez. Bayez, es de
2: Chichichén.
3: ¡Qué racha charra!
1: Caricias bajo el olivo.
0: A ver, ni me está gustando, ¿eh? Haría página de contactos, piscat, esta.
3: Esta es agüesta, agüesta.
0: Vamos, soy irado quizá ya.
2: Ni que salgo de fantasía, gay chica, Bayez.
1: Bayez.
0: Venga, ni que vay.
1: Es Ivonne Set, es de Existichen.
2: ¡Ay!
1: Los antojos del olivar. Venga, baguas, ¿eh?
3: Da, ya, Maika. Maika, oñorizco, a básico, va.
0: Venga,
1: Bayez. Bayez. Bay, Existichen. La picantona morena.
3: Venga, va, aurrera.
0: Venga, aurrera. Aure,
1: bai. Es de Existichen.
2: Joder.
1: La reina de la vergada.
3: Dana Barrura.
1: Vaya la
0: de. Venga, este es algo,
1: Es de Existichen. Punto y picante.
2: Au, bai.
1: Punto y picante. Bai, Existichen da. Ojiblanca de rasura.
0: Hombre, au es.
2: Iván, bai.
3: Ni bai es, bai.
0: De rasura.
1: Ojiblanca de rasura. Es de Existichen. Amai txeko azkenengoa, los cántaros de azucena.
3: Guau, wow, ze polita izena, ze
2: fina. Gustatzen jata. Venga, bai.
3: Baita.
1: Bai, Leire.
0: Venga, nik ere bai atzen zango.
1: Ez da,
3: Kirtzen. Oso zaila da, hau, eh?
1: Bai. Bueno, venga, zer diozue, zen bat?
2: Oso gutxi.
3: Nila kontua galdu dut, baina zau nuke zazki bat edo, la.
0: Erdia baino gutxi jo, eh?
1: Erdia baino gutxi jo.
0: Bai, azaltuna gehiago jamer ditut.
1: Me daba punto izen hauek egin jolgolaztea. Eta, bueno,
0: sí. Jongi, baina asmatu, zuk asmatu dituzu, ez da? Gezurretazkoak zena.
1: Ah, bai, bai.
0: Ah, bueno, ba, ez dakit, marketineko eibidali korreo bat, zuen proposamenekin.
1: No, no, ekarritu ja registrado.
2: Nik amendikan proposamen bat, bebai, osintxuko alkatiari, Jon, nahi baldin badozu zabaltzia, azituna marka bat, Olivares jarritxa ja nahikoa da.
1: Ah, Olivares da, bera.
2: Olivares, bai.
1: Bai.
2: Olivares de Osintxu, Ze afrodiziakua,
3: Sinies gari garatzen da.
2: Olivares de Osintxu. Olivares
1: de Osintxu. Damiel ja me gusta,
0: Bueno, bai, Jongi kekarre digu.
3: Etxizatu gaitu zutak honi.
0: Bai, bai, ikara garri honi izan da, Azeituna marken testau egin dugu, eta ia zan, errealitateak batzutan fikzioa handitzen du,
2: Ai,
0: eskerrik asko, Jongi.
1: Eskerrik asko.

0: Fresh.
1: Eta beste gourmet tarte bat irekitzera goaz, azeitunen inguruan, oliben inguruan hitz egin dugu. Eta orain izozkien inguruan hitz egingo dugu Ibon Fernandezekin bera baita gure izozkien munduko aditua, ezta? Egunon, Ibon Fernandez.
2: Egunon.
3: Hala ere musika hauek creepy da.
1: Bai, beldurrezko pelikula batekoa emoten du, eh?
3: Nik el que viene horrela furgoneta batean en una,
1: Bai, umeak baitzera. Bai.
2: Pero la van ateratzen du tarra.
3: Yo a mi niña no la dejo sola que vaya por el lado.
2: El rollo charra maten du. Bueno, atzo hitz egin genuen izozkien inguruan, justo Ian Ruiz etorri zen, eta esan zigun bere izozki gustokoena, Zarautzen, jogur zaporekoa zela, Jongik meloia zabaldu zuen, komentatzen ni garai batean izozki egile izan nintzela, zen nien nintzen saltzaile izan, egile izan nintzen.
1: Ai, bari nekin.
2: Egiladorekoa nintzen, atzen zegoen horietako.
1: Bal, eta dastatzen zen itun izozkiak.
2: Demora guztian, gainera udartan enuen izozkia etzen beste zer jaten.
1: Bale, eta zema kilo hartu zen itun.
2: Kiloak baten bat zuen, baina batez ere aurpegian granoak pilo bat.
1: Vale.
2: Demora guztian. Gozaldu, bazkaldu eta faldu, izozki egin berria eta zoragarria zegoen. Bueno, atzo Jongik esan zuen, botazian proposaren bezala jakinda, izozki denda asko ditugula gaur egun, nola pasa filtro ona aukeratzeko zein den izozki dendarik egokiena.
3: Hori da.
2: Eta ziko gara errepaso azkar bat egiten, eh? Ikusi, lehendabizi, joaten zaretenean izozki denda batera, fijatu kanpoko kartelean.
1: Vale.
2: Ikusten bago zue, konoa, bola hoiekin, ja pixkat kolorea galduta. Ja ez da bola kolore oso fuerte ekin, eta ja, bakezu plater kombinatu en beste kartela dugu bezala.
3: Hori da, que hay una desatención ya dentro.
2: Hori ikusten baduzu,
3: vale.
2: Saiestu hori. Edo, aldiz, ikusten baduzu baita, izozki dendetan, hola, izen oso
1: postariek
2: gerti garen adibidez. Ze bola.
4: Wow.
2: Edo, konor tea galdu. Edo, kontrako poloa. Edo punto y picante bezala, punto eta kono, alako gauzak usten baitu zuen,
1: vale.
2: Saiestu den daude.
1: Azaliz jokoak ez dia gomendagarriak.
4: Ez dau bat, hasta el kono edo hola ez dau bat.
2: Unire saiestu igual, edo juego de konos, edo izozkien jauna.
3: Jome de mitarrina, ez baita ere, bai.
2: Hago guztiak alde batean.
3: Vale.
2: Bueno, ikusten dugunean ja filtro ipasata barruan gaudenean izena gustatu zaigulako, behin barruan fijatu saltzaileak eskuartean duen tresnan. Ze azken aldian, asusten gabiltza pala bat.
3: Bai,
4: bai,
3: no me gusta.
4: Se
3: no me gusta la pala.
4: Se la da,
3: no me gusta.
4: Lengüeta modoko bat.
1: Bai. Zaizan berren, espera erdi hori, izozki bolak zuzenan atatzeko paleta batekin, eraikitzen dituzte kukurutxoaren gainean, nola?
3: Deia bat egiteko maite da como untar un culo con un remo de mantequilla.
2: Hori da, hori da. Ba, lehen zeuden bola egiteko goiara hauek, hau ziren klasikoak, eta hau ziren igual,
3: garai
2: bateko izozki horiek. Karo, horrein ediote puntu artesanala eman, eta horrezegatik palaren kontu honekin nahi gaituzte
3: konfunditu. Pero te pone menos.
1: Nik sufritzen ikusten ditute, izozki saltzaileak horrekin pala horrekin,
3: ez? Ez una putada, bai.
1: Erorite zaie askotan.
2: Ez zaitzatela nahaztu. Ikusten baduzu, pala ez pentsatu hori hobea dagoenik.
3: Ez.
2: Fijatu beste gauza batzutan. Pala
1: hori zentzazio hori
2: erabakitzeko zerbait. Ba, askotan pala baldin badute, gero, fijatzen zara izozkietan eta ez dira hainonak izozki horiek.
1: Vale, vale.
2: Performance hutsa da hori, vale?
1: Vale.
2: Orduan ez erabaki horren arabera. Beste kontu bat, hau da niretzat ronkon pasas teknika ditu dut honi. Ronkon pasas teknika, zebakizu badaudela izozki batzuk, xarren izozkiak.
3: Ai, Malaga.
2: Malaga ronkon pasas.
4: Menta.
3: Ni, mira, y cuatro viejas sin dientes comíamos la tutti frutti, que ya desagertu da leku guztieta.
2: Ba, bi hoiek dira, xarren izozkiak, ronkon pasas eta tutti frutti.
1: Muy aficionada, after eight, zer da?
2: After eight, publiko zabala.
3: Mira, de vieja, pero inglesa.
2: Bai. Bueno, ba, ikusten baduzu, ronkon pasas, edo tutti frutiren kasuan. Hauek ez direla asko ateratzen. Hau da, nahiko osorik baldin badaude hauek. Saiestu denda hoiek ere, ze horrek esan nahi du, jende heldua ez dela bertara joaten. Eta bakizu, jende helduak izozki asko konsumitzen. Fijatu bi izozki hoietan, helduenean, tutti frutti eta ronkon pasas. Osorik baldin badaude kubetera hoiek, beste bat.
4: Turron bai sartu da. Turron, kategoria horretan.
2: Karo, turron da pistatxoren familiakoa. Pistatxo oso modan dago, itzen godu gorain.
4: Hor da.
2: Turron ere, nik uste dut, Ez fijatu turronen.
4: Vale,
2: hori publiko zabalago garen nada.
4: Ez fijatu turronen.
0: Zorabat konparatxe aldera.
2: Hau serio esan da gainera.
3: Menu honak ematen dituzte la kamioia dauden lekuan, gauza bera, si el Málaga, o sea, Ron Compasas eta Tutti Frutti, osorik badaude, da que la vieja no va. Orduan ez da ona.
4: Vale,
2: hori da, hori da.
1: Baina kasu batzutan, Ibon, gaur egun izozki denda askotan, izozkiak egoten dira tapa batekin tapatuta ezin ditugu ikusi. Orduan, kasu horretan...
2: Eskatu zabaltzeko.
1: A ver, ireki hori.
2: Daukazu boterea, bezala.
3: Airea me el Ron Compasas.
2: Euskal ostera ateratzen hortik.
4: A ver, pasaxela den.
2: Pasa bat oinez aterako da hortik. Bueno, beste kontu bat, txokolatea, zaporea oso oinarrizkoa da, basikoa. Txokolatea oso ilun badago, kolore oso iluna, hori ez da bidea. Hori ez da izoztidena. Hori da, txokolatea demorazko gondela kanpoan baita ere. Ze txokolate egin berria oso argia dago. Beste kolore da dauka.
1: Bai, eta beltza izan, eh?
2: Bai, bueno, txokolate beltza beste gauza da, eh?
1: Bale, bale.
2: Harinez, txokolatea esnearekin dena, txokolate...
1: Oikoa,
2: zapore oikoa. Hori, oso iluna baldin badago, hori da kanpoan demorazko gondela. Eta txokolateak badu bere irtera. Jendere guztetan ez da, jo. Horak esan dugu ez dela asko saltzen eta ez dela aldekua. Modazko zaporeak, adi, ze izozkiekin, izozki denetan ere moda denetara batzen dira, pistatxo zaporea, honen zazpi aldaera, lotusen iru, Dubai txokolatea,
1: Zazpi aldaera pistatxoanak?
2: Asmatzen abil, eh?
1: Ah, bale, bale. Ah, eske, jo, eske hoi esan dezuta, justu, Italian egon nintzen, aste santutan, eta zegoen, txokolate gazia eta gozoa, eta atentzioa eman zidan.
2: Ja,
3: Italian hasta birra bat badago gazia. Birra, bai. Sicilian badago bat gatza duena, bai, oso gozoa.
2: Bueno, ba, izozkietan modatan murgiltzen badira, kontu zonekin, zer ari zarete eskutatzen?
4: Ja.
2: Zer ari zarete egin beste zapore berri egiten, eta guna astu nahia moda hauekin.
4: Ez da haue zaporia, smash burger zaporia laizterra helduko da, ez da?
2: Igizten bada ere, hori ez da jarraitu beharreko den da, zer, karo, ari zara gauza berri asko proposatzen, nahi gaituzue mareatu, beste zerbait ari zara eskutatzen horrekin, beraz, hori ez da jarraitu beharreko den da, edo joan beharreko den da. Hau justo, atzore mikroitxean komentatzen, jongik esan zuen eta egia da. Izozki ez gain beste produktu bat saltzen baditu uste.
3: Te mete un cañero entre laos, bai, y una botella soberano renabanda, es, bai.
2: Nesti bat, edo ogi barra bat, edo nizareket, arrautzen kaxa bat, edo.
0: Una caja de naranjas.
2: Hori ez da izoskiden da, hon beharrekoa. Eta, beste kontu garrantzitsu bat, eta hau niretzat da oso erabaki horra, eta hau azkena bezala esango dizuet, probatzeko eskatzen baduzu, eta ez badira eskuzabalak, hau da, kutxaratxo eskatzen badiezu probatzeko, zapore berrian nahi duzulako probatu, eta ez badira eskuzabalak kantitatean edo aurpegi txarra jartzen badute, hori ez da izoskidea.
4: Ez da hori,
1: bale.
2: Beraie, konfiantza baldin badute emateko eta probatzeko tari guztia, hor erosi behar duzu, eta hor da lekua zuk izoskia dastatu behar duzu.
3: Eta zinote kire dar kutxarita eta edakun el dedo, hori ez da.
2: Hori ez da, hori ez da. Eta jongi lehen galdetu beste kontu bat ere aguarrantzitsua, esan duzu konoa edo tarrina. Hau subjetiboa, baina niretzat, eta nire iritzia da hau, hau ez da gauza profesionala, nire iritzi propioa, baldin bada frutadun zaporea ez hartu konoa. Fruta niretzat tarrinan doa, eta konorekin ja gozoagoak diren beste izoskio batzu.
3: Ah, bai, eh?
1: Aizeo, no?
2: Hau ja niritzi propioa, eh?
1: Eta ez baina gustatu zait.
4: Txokolate dun konua, geixa usaltzen da edo gutxi hau.
2: Karo, em...

0: inezakezu gainera, inezakezu izoski hartu, krokantia edo fantasia biruta jarri, eta gero el besito. Horrekin jazoaz.
1: Ai, hori da urtutako txokolatean sartzea izoski, eta hor geratzen da kapa bat gogortuta, gainean, ai, oso goxua da hori, hori aspaldi ez dela.
0: Hausartu horrekin.
1: Gauain izoski bat jateko gogoa da.
2: Egiten dute helado frito baita ere hori.
1: Bai,
0: zera,
1: benetan.
2: Pues rebozan el helado eta ateratzen dizute, orain dikan barruan helatua da.
1: Bai, zera.
2: Pero con todo el crocanti del rebozo.
3: Bueno, entzuleren batek baldimadaka mantekau den da bat edo, nahi baldimadoz kubidaltzia litro bat, 6-8-8,
1: litro bat bakoitzan zat igual,
3: hori da.
1: No?
3: Horida.
0: Egira, batek galdetzen du, zer gertatu da Corneto limonekin? Ez dut inon aurkitzen,
3: ez dakigu. Corneto limon, bai.
0: Ez dakigu ze pasaden horrekin, eh?
1: Bueno, guk, izoski, artisau izoski entarte ireki dugu, ez
0: bai,
1: da? Bai, olakoa da. Komertzialak dianak eta, ez dut, osa...
0: Ez dugu ezagutzen.
1: Ez dugu ezagutzen. Oso ondo. Bale, bai, Ibon Fernandez, ez mila esker.
0: Zu, ei.
1: Bila bak gustatu zait artea,
0: eh? Eskerrik asko.
1: Bueno. Mua.
4: Fresh.

0: Spearman pelikulan entzun dugu, Tame Impalaren abesti hau, abesti lasaitxu hau, baina ondo sartzen da, luze herri zena du.
1: Ya os da por ver horrelako pelikulan.
2: Ez dut ikusi horrein dikau.
0: Spearmanen azkena, esaten dezu.
1: Zure asmoetan dago, ba, jartzen dutenean en el Netflix o Disney Plus, o de nadela cual me la voy a tragar.
2: Zarautzera kartzen badute bai.
1: Bai, eh?
2: Bai, que eso será un triste gaudo en las
1: calles. Ah, bai, modelo da.
0: Es que hacen, erritik.
1: Bai, bai. Zuek?
3: Sora, luzera eltzen dia 2016ko pelikula.
1: Yo chica, que la echen en la ETV, hija. Ese,
0: qué pereza.
1: Va, por favor.
0: Bueno, sortiek eta 40.

0: Pasas piminu tú, debajo la llevas leyaketaren, momentu a la hora.
1: Que se viene otro de pájaros da vista de Chori, Choricho Vista.
0: Beste telesail loietako bat programa.
1: Ez zain las de cocina.
2: Lau aizetara huetako bat.
0: Goazen, Jongi?
1: No creo que es lau, pero es a vista de...
0: Bueno, iso, venga.
2: Badakik unor karukazten duen.
1: Sí.
0: Kareta jarriko dut,
1: Venga, dale.
0: Ya vale.
3: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hortzio puta.
3: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
4: Joder!
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva, leiaketan.
4: Ay, por favor.
0: Bueno, badakizue, debajo la llevas, leiaketan ostiralero 100 euro banatzen ditugula, asmatzaileen artean, egunero, debajo la llevas, leiaketako edizio berri bat, irekitzen dugu tarte berri bat, eta Jongi kantzematen duen usaia, asmatu behar duzue. Pista batzuk emango ditugu Jongik jarraian eta zuek 688-60-50-50 zenbakian zuen apustuak bota audio mezu bidez. Jongi, gaurko usainaren pistak emateko prest?
5: Bai, oso prest eta esango dizut que usain hau ona izan arren usain hau mundu guztiari etxaio gustatzen.
2: Hala.
0: Vale. Hortxe lehenengo pista.
2: Bueno, apostu basiko
6: bat. Ibon, jazare idazte.
2: Apostu basiko bat da, Hau izan iteke?
0: A ver.
5: Ez da gasolina.
0: Ai, de gasolina usaia gustatzen zait, eh?
2: Lehen da bizeko entzulea, hemen txaukagu ya.
0: Bai?
7: Hau izan iteke?
8: Bainilla.
1: Ai, bainilla, zego xoa den, ez?
8: Bainilla.
6: Ala,
0: beste bat.
1: Oie, dale zen kontakto bat amesteari.
0: Egia da, neri bainilla kolonian ez eskiu gustatzen.
6: Ezken palaga huitzen dauk.
2: Gaskine eta Alex,
6: Ui!
8: Kokoa.
2: Kokoa.
0: Kokoa.
1: Zego soa, koko usaia. Koko lado, zego soa.
2: Gual uste dute izoski buruzari garela, orain dikere.
1: Ez dakit, nik ez dute zan.
2: Beste apostu bat.
1: Venga.
9: Corneto limoia usaia.
6: A ver.
1: Corneto a leina.
6: Hau da lehen idatzi da benak.
2: Ez, hau beste bada,
0: Guai onda, Pero oso berrago.
2: Koldixo kauxe dio.
10: Patxuli.
2: Patxuli.
1: Patxuli, ez da patxuli.
0: Identifikatzen dezu patxuli usai.
6: Bai.
0: Hain ikastak ez zeu usai duen. Bueno, baina ez da.
11: Petrikor usaina.
2: Petrikor. Hau asfalto etzen osertzen hau.
6: Bai.
1: Ez da petrikor.
0: Ai, ama.
2: Zaten txio, ai, ongi.
6: Ez, petrikor da eurixain da benian, ez? Lurrak botatzen da ben usain hori.
1: Bai.
2: Hai, beste pista bat, Jonga.
5: Bueno, ba, esan dut, usain hona izan erren, hau mundu guztiari etxaiola gustatzen, baina bat txuri, asko gustatzen zaie. Bai.
6: Bat txuri. Batxuritxoak.
12: Egunon, sardine usaina.
6: Sardina fresku.
1: Sardina usaina oso urruti dago.
0: Jateko zerbait da, Jongi?
5: Ez.
0: Ui.
12: Gasolina usaina.
2: Gasolina. Gasolina.
5: Ez.
12: Gasolina usaina.
2: Erkatu, beste hau.
8: Batxuritxuri.
1: Batzuritzuri. Ah, batzuritzuri, ez da.
8: Labanda.
2: Labanda.
6: Del patio.
1: Labanda.
0: Hau, editxoi ez aile gustatzen usaina.
5: Babegira, labandari baietz esango dira.
6: Ah, ze?
5: Kolonia bat da.
2: Ai, ba.
5: Ez perfume bat, eta horregatik patxuliri ez diote mango. Horregatik zalantzan geratu nahi.
2: Isili geratu zara horrek.
5: Bai, ez que me ha matau. Baina esan dut, ez da kolonia. Patxuli da perfum. O de perfum, no, o de cologne.
6: Vale.
5: Eta labanda bai dago.
6: Oh!
2: basmatu duena Garbine da, Garbi zorionak.
0: Garbi. Jo, baste azkarre egin dugu, gaur, la banda.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, pues Garbine, zure korreoa bidali, WhatsAppez, mesedez, ostiraleko zozketan parte hartzeko, eta ostiral honetan, debajo la llevas lehiaketako 100 euroak irabazteko aukera izango duzu. Bigarren txartela, astearteko txartela zurea da.
2: Garbine dela autogiderea, baina rollo menos
0: rallietakoa.
2: Más carreras.
0: Bai, eh?
2: Bai,
0: eh?
2: Bai, bai.
0: Ui.
2: Aupa, Garbi.
0: Bueno, va listo, Jongi, se azkar.
1: Va listo, va, y va de tamada que
0: sube. Si estuve, si han pasado.
1: Da como lo otro. A veces se dura más, otras, y ta.
0: Zazpi minutu bastarik ez. Goizeko bederatzietarako aurrera goaz, dida freshen. Dida fresh.

0: Abuztuaren 14-ko 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh. Bederatziak eta minutu bat gazteako ordularian Dida Fresh saio egiten ere ari gara hemen zure irratian gaztean goizeko zortzietatik amaiketara bitarte hainbat kontu, hainbat kantu entzun ditugu, baina oraindik ere goizari zuko guztia ateratzeko moduan gara hemen gazteako estudioan. Eta oraintxe, estudioko atetik sartu da Jongi, kafetxo batekin. Ez dakit makina konpondu gota duten, Jongi.
2: Mira,
1: bai.
2: Mira que lechita más rica.
1: Bai. Bale, esan dugu goizean goiz, esnea falta zitzaiola, gure Miramoneko kafe makina, bueno, makinari, makina guztiei.
3: Horrek aparrazko.
2: Etorri da mutil bat, y fíjate, eragin eta eragin, mira.
1: Ahí va. Atea du.
3: Baina, bueno, Jongi.
4: Eragio mutil.
3: Ez pira ordu bakoretarako, eh?
2: Gortaol, bakon lechika. Tenéis sucio en cabeza, sue.
3: Agure ru izango da.
2: Claro.
1: Igual gure imaginazioa izango da. Zekin nixe amarra daukagula. Bueno, Jongi, ordu honetan zer? De ojo le llevas leiaketa, pues mira, bere ala finikitatu dugu.
2: Baratzu izuri, hor daukat.
4: Ui!
2: Me peleo marmitako egiten duen eguraldiarekin, pero mientras me tomo el café, erabakiko dut.
1: Vale, vale, vale. Bueno, Maite Garmendia, uno.
4: Kaixo, egunon, babeitxu, agenda errepasa ukodou laister, gaurko egunez bebai, ba, Euskal Herrixa lepo dau, kontzertuz jositxa dau, baina alatabez, are sozialetan bolo-bolo ikusi duten gai bat ekartzen dotzuet, ze aurrek orduan bebai indotzuet galderia, baina ez dakit dakizuen Disney adult kontzeptua zertan datzan.
3: Nik susma bat daukat.
4: Zuk badakit,
3: bai.
4: Baietz, honen inguruan berba indou, baina Leire eta Jongi ez dakit zuek badakizuen.
2: Ni idea, ni idea. Nik uste nuen zela aprobetsatzua que ya las plantillas ya egina daude de los muñecos pa darle pues, un toque porno.
4: Repaso bat emoteko,
2: ez? Zabaiana.
1: Ez ez dirutzen, eh?
4: Ba, ez.
1: Arnik esango nuke, dala...
3: Zapatietako plantilla, que esaten duzu edo. Zer plantilla dira hori.
4: Disney adult, bueno.
1: Ba, indik esango nuke dela Disney munduarekin edo unibertsuarekin, no, ez dakitalako obsesioa duten pertsonak diala.
4: Ba, bai, Leire.
1: Bueno, pertsonak, elduak.
4: Pertsona elduak. Hortik handoia asuntua eta aurrerau berbaingo dugu horren inguruan.
1: Bale, ba, Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
1: Titularrak errepasatuko ditugu orain. Beratziak eta lau minutu dira. Titularren sintonia jartzera goaz.
4: Parapam.
1: Egunon, Ibon Fernandez.
3: Egunon, uda berotik igarotzen ari da eta horrek zenbait herritan ur murrizketak ekarri ditu. Horrez gain, ur eskasiari aurre egiteko Karrantzan hasitako bidetik zuian ere hasi dira ura zisterna kamioitan eramaten, bai herritarrentzat, baita animalientzat ere. Uztailaz geroztik ari dira ur hornidura bermatzeko neurriak hartzen zuian, ur murrizketak indarrean. Debekatuta dago lorategiak ureztatzea, igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea. Eta herriko igerilekua ere itxita dago. Zeutan hasi dira Elma Saiz migrazio ministroak agindutako karpak montatzen. Lau zentro gehiago agindu ditu gobernuak 1500 etorkin hartatzeko. Dena den oraindik ez dago Zeutan dauden migrante kopuruaren inguruan adostasunik. Madrilek 5000 inguru direla dio, Zeutan aldiz 10000 izan daitezkeela diote. Frantziako armadak 36.000 milioi euro gehiago izango ditu 2030 urte bitartean bere armategia berritzeko eta eguneratzeko. Aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du erabakia, Emmanuel Macron presidenteak atzo iragarri zuenez. Armadaren aurrekontua biderkatuko duen legeak aldi berean, adi, borondatezko soldaduska egiteko bidea zabalduko die 18 eta 25 urte bitarteko gazteei. Eta bestalde, bart gauean 100 lagunek jarraitu dute gaztea gaua Zarauzko malekoian, olai egin ziarte zeatik ez, eta Ramonas First Evil Boyfriend taldeen proposamenekin, eta alaxe zabaldu zituen ateak Zarauzko aste nagusiko musika programazioak. Eta atzoko gaueko momentu ikurren artean, hau duzue, azkoitiko Ramonas First Evil Boyfriend taldearen zuzeneko musika.

0: Horse dugu EH diskoa aurkezten Ramonas First Evil Boyfriend taldea.
1: Ba, gainera talde honetako abeslari Andrea Pozo hemen izan zen, gaztea gauaren inguruan hitz egiteko, eta taldea ezagutzeko aukera izan genuen, baita bera ere superjatorra, eh?
0: Superjatorra, Andrea. Gomendagarria taldea. Eta kiroletan, azkar-azkar, talde txuri urdinak Realak txapeldunen ligako atariko kanporaketako itzulikoaren ordutegiaren berri eman du, irailaren bian izango da, arratsaldeko zazpietan zubietan, eta astebete lehenago jokatuko dute Joannekoa Londresen Chelsearen aurka. Eta Athleticek lehen taldeko jokalarien dortxalak jakin arazi zituen atzo, eta lehen aldiz Padillak, Rinconek, Regok eta Genera Barrenak lehen taldeko zenbakia izango dute.
1: Ze ondo, Padilla, Limon Fernandez.
0: Futbolean gainera, gure Padi, imaginatu.
2: Gustatzen zaio, ez? Bai.
1: Bueno, galtzamuza kondo gatzen zaizkio, eh? Hori egia da.
0: Bai.
1: Bueno, eskerrik asko, Imon Fernandez titularrak errepasatzeagatik, eta orain errepideen egoeraren berrik jakingo dugu Maite Garmendiarekin batera.
3: Trafikoa.
1: Egunon, Maite.
4: Egunon, badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina guk betiko moduan esaten dozuegue Euskal Herriko txokoren batia baldin bazabizte, eta zehose ikusi baldin badozue, baidazteko lasai gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra.
1: Hori da, primeran, Maite, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Eguraldia.
1: Eta Euskal Metera goaz Eguzkine, Iturriotzekin batera, egunon, Eguzkine.
5: Egunon, gaur Ipari Zurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro eguzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira, eta Ebro Ibarrean baliteke 35 gradura hurbiltzea. Labur bilduz, giro eguzkitsua nagusituko da gaur eguerdi eta arratsalde partean, bai iparraldean, bai hegoaldean eta barnealdean temperaturak gora egingo du.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, beguerdian eguzkia ikusiko dugu zeruan, hemen Miramonen momentu honetan belaino ikaragarria daukagu, ea... Bueno, hobetan juten dan, ez da? Oso tristea daukagu eguna, bai.
7: Musikarekin altxako dugu, itxika.
1: Zese?
7: Musikarekin altxako dugula.
1: Bale, bain. Venga, guazen. David Geta, David Geta eta Ziaren elkarlan honekin Flames.

Horrelako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: zalantzarik gabe 2026 honetako udako kanta da hau, Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa. Eta duela 12 urte, gaurko egunez, agustuaren 18an, begira ze kanta kaleratu zuen Taylor Swiftek. Ama bi urte bete ditu abesti honek eta Swiftien obsesio berria kontatuko digu orain. Jon Gotzona la parena, que egunon Jongi.
1: Hola, kaixo egunon. Ba, bueno, ez soilik Swiftien obsesio berria, baizik eta, bueno, oso gauza kurioso bat, nik gaur, personalki gaur deskubritu dudana, eta uste dut hemen jende gehiago kere baietz, ez?
0: Bai, oso gauza bitxia da.
1: Gadget edo gailu berri bat iburuz itxekin behar dizuet, gadget hau iruditzen zait, oso pari polita dela, kurioso, eta gainera ez da garestia esateko. Ez una tonteria, baina da gailu bat imantatua dagoena, eta frigorifikoan pegatzen den gailu bat.
2: Ados.
0: Vale, frigorifiko integratua baldin badakazu, honek ez du balio zuretzat, baina bueno. Bueno, ba, mueblea dakazula gainetikan. Osa, ez dakala, parte metaliko hori ez dula, ez dakala.
1: Es un coñazo, porque gero azten da la puerta como kilinkala, es una mierda, lo de integrado, muy bonito, maruji, está muy bien la cocina, baina da una mierda.
0: Eta gero, frigorifiko aldatu erbalima ez du, neurriekin, eta goten den saltxa.
1: Olida, bueno, eta gainera, no puedes orain kontatzen ari naizen gailu hau. Tamaina zer esango benuke, ze tamainarekin konparatu? Como una cajita de pastas.
2: Manorio ser latiboa da, caja ezberdina.
1: Pasta zarantxa, no es lo mismo.
2: Zenbatekoa.
3: Compresa baten tamainua.
1: Begira.
0: Bueno, compresa super bat oso hundia da,
1: eh. Gertuko du jende aki, bon. Como una cajita de pastas que regalas, asko maite duzu norbaiti, pero que es muy cara.
0: Vale.
2: Hola, eskubatean gabitzen da.
1: Txiki txikia, hori da. Bueno, total, zer da? Pues da, tokadiskos moduko bat pegatzen dena zeran, frigorifikoan, eta daukazu lotxo bat bertan disko modukoak sartzeko. Kantante bakoitzari bat dedikatua, Michael Jackson, Oasis, Elvis Presley, bueno, bestak beste, Taylor Swift ere bai, eta disko, pues ez dakit, ba, 6-7 bat diskorekin dator, eta zuk sartzen duzunean diskoa, azten da, bueltak ematen, ia sonar.
3: Ala,
1: oso ya. Divertitua.
2: Entzuten da frigoan ala zure kaskoetan. No le entzuten.
1: No, frigoan.
2: Bertan.
1: Bai, frigoan entzuten da. Bai.
0: Zapoz gorailu moduko bat dauka eta entzun egiten da.
1: Hori da, zuk sartzen duzu disko bat edo atera dezakezu diskoa eta tak y metes otra eta beste abesti bat.
2: Pilekin da, bateriarekin da, nola funtzionatzen
1: du? Bateriarekin da eta baino mila ordu baino gehiago duratzen du, osea, oso bai, bai,
3: ke kargar. Bai, zukalien zarenean eta hola batzuetan bai igual mobila lagatzeo zukargatzen, hartzen duzu
1: hau eta jazta. Bai, egeiago da la tonteria, baina iruditzen zait. Ez badakizu zer oparitu, eta horrela gauza grazioso bat, iruditzen zait, bueno,
3: azertatu
1: izan.
0: Bai, holako gauzeak ilusio egiten dute, ze agian, ez dakit zuketzen uke erosiko, baina oparitzen dizutenean, bueno, nik erosiko niko hau, eh?
2: Bai, egin dezakezu pasta kaxa barruan hori oparitu, ez da? Jendeak pentsatzea pasta girela, baina apatean barruan hori xea daukaz.
1: Hori da, hori da, uste duzula dela, bueno, niri egin zidaten txikitan, oparitu zidaten algo que tenia bolita, ez da, nik uste nuen zela una maquinita, nik nahi nuena, y era una anguila de mazapán. Os lo ju.
3: Os lo ju.
1: La cara de anguila se me quedó a mí. Mire que no vean.
2: Se sorpresa.
0: Jongi, hau Ikean salgai dago, ikusi egin dezu.
1: Ikean ere badaude, baina interneten begiratzen baduze, badaude gehiago ere.
0: Baina, ze kurioso.
1: Sei hilabete gaude, abuztua.
3: Bai.
1: Askotan iruditzen zaigu kursoa, nola, orain hasiko den, eta ekainan bukatu zen, urtearen erdian gaudela, baina... Estamos mes 8, eta ja, nos lo hemos comido. Goaz, 9. Zer dator, Laster?
2: Bai.
3: Ai, ama!
2: Venga!
0: Bueno, bendika supermerkatuetan ez dute turroirik jarri, eh?
2: Socorro.
0: Inoiz baino goizago hasigea, eh?
3: Urteko lehengo
0: gabonetako.
2: Jongi, zure kulpa batik ja kobratzen hasi da Maria Carey, eh?
3: Claro.
2: Gaur berta.
1: Bueno, duela, esango nuke, amabost egun itxekin nuen erokeriaren pareko bigoko alkatea agertu zela con las putas luces. Badakizu, eh?
0: Nola, errepikatu hori?
1: Duela amabost egun edo agertu zen, fíjate, con estos calores, trajeada bigoko alkatea aurkezten eguberritako argiak. Badakizu, tipo honek lortu duela Espainiar estatuko hiri izatea Bigo eguberriai dagokionez. De hecho, sortu du con el Zendía edo dena delakoarekin.
2: Ez gau Andaluzian, eh?
3: Zendía!
2: Ez gau de Malagako ferian orain.
1: Baina, ez que egiten dute una Zendía. Lortu du nola baita esateko guberritako hiri izatea Bigo.
0: Bai, egia da.
1: Bai. Bueno, ba, ojo, Euskal Herrira efektua ere iritsi da. I es que gaur emango du Irungo alkateak. Prentxaurrekoa edo dena delakoa.
0: Zerri azu.
1: I vamos con Navidades.
0: Benetan.
2: Au, Fermin Muguruzak badaki.
1: Se viene. Iruditzen zait, igual Euskal Herriko hiri bilakatuko dela Irun, edo hori dela asmoa, porque gaur prentxaurrekoa eskeniko du. Egu berritako argien inguruan.
0: Wow.
1: Amaitzeko dame koko.

0: Donostiak eta 29 minutu. Beste tarte musikal bat irekitzera goaz ziurrenik ezagutzen ez dituzun abestiekin.
1: Vida Fresh.
0: Ziurrenik ezagutzen ez dituzun abestiekin diot, ze jarraian Alain Perezek ekarriko dizkigun abesti hauek ez zuten aparteko arrakastarik izan, baina orain itzuli egin dira eta bigarren aukera bat bizitzen ari dira, ez aldala. Alain Perez, egun hon, Alain Fernandez esan dut?
2: Ez, Alain Perez, Alain Perez.
0: Ah, ondo esan dut.
2: Bai, bai, ondo esan da.
3: Alain,
2: gaixo, egun hon.
0: Egun hon.
2: Zemuz?
3: Ondo.
2: Ondo zaudete.
3: Zu?
2: Oso ondore, bai, bai, gustora hemen, goiz pasazuekin.
0: Bai, ezken mikro atzean komentatu dizut, kriston arpegi hona dakazula.
2: Bai.
0: Gaur, gure ordutegi berean sartutzea, bueno, edo lehenago agian, goizeko zazpitan.
2: Bai.
0: Eta, ez dakit oso fresko zaude.
3: Zena, izotza arpegian jartzen duen egitako goizetan.
0: Bai, zein da zure.
2: Ez daukatu la sekreturik, nireko goiztiarra naiz betidanik, eta ondo egoten naiz goizetan. Gero ya, arratsalde partean zazpitatik aurrera edo ya, azten naiz ya flojeatzen.
3: Moñekona.
2: Bai. Bai, bai, bai.
4: Zuri ere kontzertuen ordutegia te están jodiendo baita ere, eh?
2: Hombre,
4: amaik eterrit.
2: Niretzako kontzertu baterako ordutegia proposada, hola, zazpiak, arratsaleko zazpietan eta ondo. Eta gero ya afaltzera eta hortik lotara.
0: Oera,
2: hori da. Bueno, gaur nator, fenomeno berri baten inguruan hitz egitera, ze bueno, ez naiz hasiko ja berriro azaltzen, baina nik uste dut deno dakigula, azken hilabete hauetan, bueno, ba, fenomeno bat bizizan dugula musika munduan, eta hori da, garai bateko arrakastak berriro bueltan itzuli direla, zerrenda guztiak hartu dituztela, besteak beste Justin Bieberren Beauriana Beat, Katy Perryren The One That Got Away, osea, kanta hauek garai batean 2010ko hamarkadan eta toperen zuntzirenak, ba orain, bat batean sare soziali esker, eta bueno, ba, badakizue orain TikTok.
0: Coachella
2: eta beste,
0: efektua.
2: Coachella efektua, bueno.
3: Stop nostalgia, eh?
2: Ja, bai.
3: Ondo dago kantazarrak ekartzea, baina gauza berriak erena ditugu, beti epatzen dugu, baina ni gustot aurrera begiratu behar dugu lapixka.
2: Era bat adoz, zerrendak ja, betegi daudelako ja hitzarrekin, kanta berriak ere nahi ditugulako, baina esango dugu fenomeno honi, kantazarrak berreskuratzearen fenomeno honi, beste bat gehitu zaiola. Eta hori da, diskoei ere, bigarren aukera bat eman nahi zaiela. Ze diskoei, bueno, ba, igual, duela denbora bat, atera ziren diskoei, segulako flopa izan ziren lan hoiei, ez zutelako jartzunik izan, inork etzien jaramonik egin, eta orain bat batean, ba, bigarren aukera bat eman nahi zaie diskoei. Hori da, bueno, indarra hartzen hasi den fenomeno bat, eta zehazki, disko bat ari dira, ba, goraipatzen eta bigarren aukera bat eman nahian. Eta hori da, Camila Cabelloren CXOXO diskoa.

0: No eskaleratu zuen alain Camila Cabellok diskoa. 2024
1: urteko ekainean izan zen, duela pare bat urte atera zuen, eta ze pasada, ba, orain, bueno, duela astebete The Father aldizkari musikalak artikulu bat argitaratu zuela titular honekin esanez. Camila Cabelloren CXOXO diskoak bigarren aukera bat merezi du. Eta bertan, bueno, ba, duela bi urte flop bat izan zen disko hau goraipatzen da, esanez, ba, oso kanta onak dituela, eta ez zitzaiola inungo arretarik jarri lan honi.
0: Gaztean ez genuen entzun, adibidez.
1: Nik uste dut, hemen zerrenan ez zirela sartu es. Hemengo kantak.
2: Eta zergatik duela bi urte ez, eta orain bai,
1: claro.
2: Ze alde dago bi urteko tartean?
1: Bueno, ba, gauza batzu gertatu ziren duela bi urte, eta igual, bueno, ba, ez zuen justu zorterik izan diskonek, ze nik uste dut denok gogoratuko dugula duela bi urteko uda, Brat uda izan zela, hau da, Charlie XCX iritsi zela bere Brat diskoarekin, eta gainera Charlie XCX oso azkarra izan zen, ze hilabete batzuk lehenago, hau da, 2024 urtarrilean hasi zen ja Brat unibertsu hori saltzen, ez? Esan ez bezala, bueno, 2024 udan ere izango da, beste movida bat sortuko dut, eta hasi zen ja kantak ateratzen, pixka bat, ez zuzenekoetan ere, bueno, ba, bere rollo dantzagarri hori, klubero hori erakusten, eta claro, ze pasatzen, bagero Camila iritsi zela, ez du esango kontzeptu berdinarekin, baino egia da, Bratekin antzekotasunak zituen.
2: Gainera, Braten bazoen kolore bat zela berdea, fosfo hori, eta ikusten abil, eta Camila Cabelloren kolorea urdina da diskonekin, beraz, adago ere, parekak
1: eta
2: moduko.
1: Eta gero, tipografia antzeko batzuk erabili zituen baita Camila Cabello, gordun, claro, ze pasatzen, ba, beti gertatzen dena, ez azkenean, sarean eta konparaketak hasten direla, eta ba, norra aterazten irabazten Brat eta Charlie XCX, eta bueno, ba, disko hau geratu zen bigarren plano baten, eta gainera, nik uste dut publikoak oso gaizki jarri zuen disko bat izan zela, ia entzun gabe ere, bertako kantak ez ziren ia entzun, eta alare ez zitzaion jaramonik egin disko honi, baino badirudi orain, nahi zaiola bigarren aukera bat eman, ze ez da tontakeria bat, esan dut, The Father aldizkarian titularrau argitaratu zela, artikulu honekin, eta aste batean, 1965 hasi dira entzunaldiak, diskoren entzunaldiak.
2: Hori zen bat zen, 1400?
0: Asko,
2: Ia boskoiztu.
1: Ia boskoiztu, claro. Nik ez dakit zenbateko datuak ematen zituen, claro, ze, baldin batuzkan iru entzunaldi, eta guain aukitzea 15, ba hori.
2: Bat bider bost, hori imaginatu.
3: Batetan egingo dugun hori, ez, diska bate jakin gabe zer den, ponerlo a parir, imaginatu pitingoren diska, que la hostia.
2: Eta aukera bat galdu.
3: Imaginatu entzuten duzu.
1: Zuk entzun duzu, pitingorena.
3: Ez ba.
1: Claro.
3: Claro. Y mi soli, digo, vaya mierda, vai. Digo, te quita las ganas,
1: gallina. Era bat.
0: Bueno, Jongi, egia da, disko baten arrakastak baldintzatzen duela, ba, marketing kampainak esan dezun bezalaxe, eta diskori kaleratzen dezun momentuan, ze beste artistaren diskoak kaleratzen diren aldi berean, hor, alako lehia bat claro. Sortzen da, eta kasu honetan, Brat diskoak itzala egin zion, Camila Cabelloren disko honi.
1: Itzala egin zion, eta ez da erabat bidezkoa, segia da, antzekotasuna daudela, baina Camilaren diskoak, bueno, erregistro asko dauzka, estilo ezberdin asko, reggaeton musika entzun dezakegu, baladak ere bai, R&B musika baita diskonetan, eta nik, bueno, ba, aprobetsatu nahi izanet baita, disko honen, ba, ez dakit, bigarren bizitza hau, bertako kanta batzuk eta berriz ere entzuteko.
2: Ala, eta uste duzu, izenburuak ez diola kalterik egin, xoxo izena jartza disko bati, ez da pixka darraro.
1: Bueno, xoxo da pixka darraro guretzako, baino.
3: Alusian ibilida, de vacaciones.
0: Igual. A ver, xoxo nola esatzen da,
1: Xoxo jartzeu, baino berez XOXO da musutxo bat adirazteko. Uste dut, estatu bat dutan bakarri da, edo?
0: Erbitu zune bezala, musutxo bana.
1: Hoi, erabiltzen zuten Gossip Girl, noi da. XOXO, Gossip Girl.
4: Zamian egon, aspeitxe edo askoitxe aldeko mendixa bebai antzerako
1: parek. Xoxote baita ere. Horre gongo zen baita Camila Cabello fijo. Bueno, ba, beste kanta hoeren nahiko nadela hemen atzetik entzuten ari garen hau, Lil Nas X-ekin batera egin zuen, He Knows. Mucho

0: Bueno, gaurtik aurrera mundu guztia disko hau entzutera mesedez Camila Cabelloren XOXO 2024an kaleratu zuen, ez zuen aparteko arrakastarik izan, eta orain aldizkari baten kritika positiboaren ondorioz berriz ere entzuten ari gara, eta baloratzen ari gara, bigarren aukera bat ematen ari gara.
1: Bai, eta nik uste dut gainera, jende askok, uste zuela Camila Cabello erizela pixkat postureo moduko bat egiten, ze klaro, gogoratu, bera aurreko diskoa izan zela, familia diskoa, zala, doinu karibearrak eta zeuzkan disko bat oso nara bam bam bam bam bam bam tararan
0: bere jatorriari erreferentzia egiten
1: zion musikarekin. Sigue bailando, claro, eta bapatean hortik ontara pasatzea, baskontzako izan zen Se de Montre egiten ari da emakume hau.
2: Pizka de moderna joan zen, ezta?
1: Pizka de moderna joan zen, baino...
0: Bueno, baino askotan exigitzen diogu gure artistei gauza berriak egiteko arriskatzeko eta Camila Cabellok egin zuen.
1: Egin zuen, hori egia da, hori egia da.
3: Eta,
1: claro, nik uste dut, bat dena pizka kontran etorri zitzaiola, esan duguna, bratena, bat batean hainbesteko aldaketa, hain nabariat, egual askorentzat arraroa izan zena. Baino, nik uste denborarekin irabazten joan dela, eta orain bi urte beranduago, ja beste begi batzuekin eta beste belarri batzuekin ikusi eta entzuteko moduan gaudela disko hau. Beste kanta hau ere, oso ondo dago.

0: esan barra daukat, Kamilaren ahotsa asko gustatzen zaidala, eh? Osea, oso bereizgarria da bere ahotsa, eta zerbait dauka, gustatzen zaidala.
1: Alain, neri justo hau, abesti hau gorara zidozta mala mujer, zetan ganana.
0: Abeida, badauka, hor pixkate, basea antzekoa.
2: Hortik tiraka, okerezpanez, disko begiteko, ez zuen berak bakarrik egin, atzean, elgintxo, zeo, Rosaliarekin lan asko egindako ekoizlea, lanonen atzan dago.
0: Eta nabaritzen da, kanta batzuk eta badautela, bueno, Rosaliaren
1: kutsua,
0: astapenetako diskoien kutsuren bat, eta bueno, bai, elgintxo gira esan, oso lanon egin zuen diskonekin. Baino, bukatzeko, sarean gehien zabaltzen ari dena, beste kanta badan ekonukena osorik utzi bukaeran, balada moduko bat da, baino aldi berean, Pitbullen 2010-eko Hotel Room Service kanta sampleatzen du. Hau da, kizeste kanta den? Bueno, dala, berez dala, beste sample bat, beste kanta zarrago baten, bai, uste dut, banda eskoziar baten beste kanta bat sampleatu zuela bere garaian Pitbullek, baina, bueno, Kamilak hartu du referentzi bezala Pitbull, baita ere Miamikoa delako bera bezala, eta disko hau zadala, bueno, Miami entzuten ziren soinu guztiak bateratzen zituen disko bat egin nahizun, eta hori da. Bueno, kanta da B.O.A.T. Boat, edo Best of All Time deiturikoa, eta nik uste dut, hau dela diskoko kantarik igual borobilena, eta igual inork ezagutzen ez duena. Orduan, bueno, goazen ematera bigarren aukera bat kanta honi, eta orokorrean CXOXO diskoari.
3: Opa, bat eran alain, eskerrik asko, oso sorik entzutera goaz.
0: Venga.

0: saltsarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltsa ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztiak.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.
7: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
8: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
7: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
9: Askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
10: Skrillex ekoizlearen dan garan entzuten ari zarete, eh? Sekulako dan batekoa da hau, Eta azken orduko albistea da, goizonetako albistea, kanta berriak kaleratu duela, Skrillexek.
11: Hau, dantzatzeko era bakarra hacer el robot, eh?
10: Bai, eta salto in.
11: Fijo. Bueno, bako, la hora txailea lo ha hecho con un señor, deitzen dela, zizena duela, una señora, ez dakitzen den, MPH, da produktore eta DJ britanear bat, musika elektronikoaren referente, eta, bueno, pues, Skrillexekin batera, estatu batu arrarekin batera, Mirage. Izeneko, Elkarlana egin dute, jo, desde luego, nik badut entzuteko gogoa.
10: Gustatu zaizu entzun dezu, Jongi?
11: Ez dut entzun, ez.
10: Alkarrekin entzungo dugu orain.
11: Virgindoa, nos acostamos la primera vez a bestionekin. Eta hori, ba, jendea hauen salea dena, base, uraren, maiatxaren ura bezala itxaroten omen, bai, bai.
10: Bueno, ikusmena handia sortu da Skrillexen kolaborazio berriaren inguruan.
11: Entzumen handia, ez, izango da.
10: Entzumen are bai, baino bai. Ikusmena edo jakin min handia.
11: Bueno, pues veamos, veamos.
10: Guazan entzutea. Mirage da, hau. Skrillex eta...
11: MPH eta Skrillex.
12: Me parto los huevos. Eta Skrillex.
10: Ez egin izen, eh? Hori izango denik, hanbere izen artistikoa. Venga, guazan entzutea.

0: duzu erremediorik. Skrillex enkanta berria da gaur bertan kaleratu duena Jongik ekarri digu. Eta Ibizara eman gaitu, eh?
1: Edarra.
2: Wow.
3: Ona, ona.
2: Zuari za mezcla egiten o seguimos con la canción?
3: Es que te bate más en su
4: vida. Ahí, ahí, total.
3: DJ Arrojería.
4: Total.
0: Ay, ama.
5: Vida. Fresh.
0: 8 minutu besterik ez goizeko 10etarako, baina ziztu bizian agenda errepasatzeko denbora emango digu Maite Garmendiarekin batera. Egunon, Maite.
1: Kaixo, egunon. Ai, zelako sustu hartu dote.
0: Skrillex eta geho.
1: Uf, bueno, ba, gaurko me bai beste hiru plan, beste hiru kontzerto. Atzo gazteak gaua ospatu zan Zarautzen, eta gaur me bai badakau zer ikusi Zarauzko aste nagusian barne, berek egongo dialako Neomak.

0: Esan bierra da kau, uda honetan neomak taldia Euskal Herriko txoko guztietan ikusten gabizela, eta ondiokan ez baldin mazara, ba, beren kontzertu batera joan.
1: Ba, seguru zuen herrira jungo dala, eh?
0: Ez que gontzian, ez que luzeko
1: jaizik.
0: Gaur aukeria izango dozula, Zarautzeko damako esenatokixan ikusteko gaueko amaiketatikan aurrera, neomak taldia. Eta Zarautzetik asko itxira joango gara, zuzenian, asko itxin, ba, jaixak ospatzen dabizelako, eta berek eskainiko dabe kontzertua Lukiek.

0: Bueno, 2015 urtean sortu zen taldia mungian, belako edo zehamaiz moduko taldien telonero izan zian, baina 2019 argitaratu zeben ba, beren lehenengo diskua, hashtag edo almohadilla bat izanekua, eta 2025 hamar urteko ibilbide ospatzeko hirugarren diskua kaleratu zeben, almohadilla hiru deitxurikua, bajakin gaur gaueko 11etatekan aurrera asko itxiko Txosnagunean ikusteko aukeria izango dituzuela Lukiek taldia. Eta hirugarren proposamena asko itxin izango da bebai, Txantxikuek Herriko plaza hartuko dutelako eta berek dia Latzen.
1: Ona hoesek Maite Garmendiak ekarri dizkigun hiru proposamen Neo Magdalena Zarautzen izango da eta Azkoitiko Andra Marietxetan, Lukiek eta Latzen. Oixe. Sekulako kontzertuak gaur entzuteko eta gozatzeko aukera izango dituzunak. Eskerrik asko Maite Garmendia. Sorry.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Amarrak eta minutu bat azkenengo txampan sartzeragoaz Dida Fresh saioko azken txampan izarere. Zortzietatik amaiketara bitarte mentxe ibiltzen gara goizero Euskal Herria esnatzen, entretenitzen, musikatzen. Gaur ere bai sekulako danbatekoa jartzen ari gara, debajo leiebaz lehiaketa ere egin dugu, baina oraindik ere geratzen zaigu zer entzun, zer itzegin, zer komentatu Karibe mixtartea esaterako, eta ez dakit gaur Jon Gotzonek ekarriko digun
3: desiatzen nago gainera
2: Karibe mix.
3: Karibe mix egiteko gaurkoan, nos voy a fallar.
2: Vale, normalen ez dezu utxe egiten, Jonki?
3: Ez, baina gaurkoa...
2: Bereziki hona da.
3: Bai, bereziki, bereziki bene.
2: Eta baratxuri, txuri, edo...
3: Eso ya hablaré.
2: Nola da beste, errezeta hori. Ez que nik egiteko goa daka.
3: Todo no podemos hoy, bai.
2: Bueno, ikusiko dugu.
4: Atzuri, txuri, txuri.
3: Bai.
2: Maite Garmendia, egunon.
4: Egunon, egunon, egunon. Ba, beitu, zuek egon zari sekula Disney, parkeren batian.
5: Parixen, bai.
2: Parixen, nahi zeon.
5: Oso txikian nintzen.
2: Argazki pila bat ikusitut, badakin nolakoa den. Baina naiz sekula izan.
4: Beti aukido gogua bertara juteko, baina egitxera oso karua dala. Eta adin batetik aurrera ez dakit...
3: Logo me pasa, ez dakit zuei, pero no me creo que esa es Blanca Nieves.
5: Claro, baina hori gaur egun da, umetan joaten bazara dena sinisten duzu, kontu da, orain joan da jongi gure dinarekin.
3: No me creo
2: que esa es Blanca Nieves. Disney parke batera joatea, entzune, jongi, Disney parke batera joatea oso... Oikoa da, celebrityen bikote hasiberrietan.
5: Bai?
2: Hombre, Cristiano eta Georgina, hor, bueno, behaien lehenengo argazkia, elkarrekin.
3: Wow. Porque todo es de cuento.
2: Bertakoa da, Parixekoa.
3: Baina,
2: no, zergatik anjoten dia bikoteak horrea.
3: Del cuento pasamos a la documental de la 2, bai, bai.
2: Usta, que zuekin ezkuntzea ten bikoteakin.
5: Ni familian, umetan, eta,
2: claro.
5: Eta fantasia, esan berra dago.
4: Ba, baitxu, egisa da, batzuetan pasatzen dela, segun ze adindakasun edo adin batetikan aurrera joaten mazara, ja dagoela pixkat, raro ikusitza, edo jendian dako dala pixka creepy.
2: Hora, bat ez ere bakarrik juten baldin bazea.
4: Ez bakarrik edo taldean baldin bazoi ez bebai, 52 urtekin.
3: Si va llegando con sobrinas, Edorela, y entra, no sé, alguien solo al chiquipark ahí,
4: claro.
3: Con elásticas, le miras a ver qué haces.
5: Bye. A dos.
4: Va, me he hecho, Jongi, ordido ya gausías, persona bat pasa winda, Disney parque batían, adin kontua, eta beste gauza batzuen gaitxikan, eta le han mirado bastante.
2: Bai,
4: eh? Bastante.
2: Uy, uy, uy. Baina zerbait txarri naldu.
4: Jo, inda bela txarra. Zuek el ditxu, entzutien ahi baldin madozuez,
5: Menos gongo gara.
2: Bai, gero xeago kontatuko diguzu.
4: Bai.
2: Maite, bai. Belarria kerne, hemen, Dida Freshen. Ibon Fernandez, egun hon.
5: Egun hon, ni presen agual bistak emateko, baina beste gauza bat, oraintxe bertan, jaso dugu, oraintxe, amarretan, Fontaines diziren disko berriko lehenengo singela.
2: Fijai ba.
5: Pasa dira Iruñatik, eta oraintxe jaso dugu, Iruñatik pasa berritan, lehenengo kanta.
2: Bueno, ba, Skrillexen azkenengo danbateko estreinatu dugu Dida Freshen, eta Fontaines dizi taldearen azkenengo kantere estreinatuko dugu, baina lehenik eta behin, eguneko titularrak aste arte honek, agustuak 18ak eman dituen titularrak errepasatzeragoa, egunon, Ibon Fernandez.
5: Hileginda Burgosko Espinosa de los Monteros herrian asteburuan traktore batek harrapatuta larri zauritu zen 10 urteko mutiko bizkaitarra. Gurutzetako ospitalean hilda, gora dezagun familia bizkaitarra oporretan zegoela Burgosko herri horretan, eta larun bat gauean antza herriko plazan dagoen errepidera atera, eta bertatik igarotzen ari zen traktore batek ustekabean harrapatu zuen.
2: Ai, ama, besarkada bat familiari hemendik, eh?
5: Iruñean epailak bi gizon espetxera bidali ditu, autobusen emakume bati sexu erasoa egin egitea leporatuta. Guardiako epaitegiak foruzaingoak atxilotutako bi gizon espetxeratu ditu, behin-behinean autobus batean zihoan, emakume bati sexu erasoa egin ziotelakoan esan bezala, eta jakizuela hau ostegunetik ostiralerako gauean izan zela eraso hau, gau hortan izan zen autobusaren gaueko zerbitzu horretan bertan. Bestalde Donostian zinemaldirako oraindik hilabete falta da, baina gaur oraintxe bertan amarrak jozarekin batera, salgai jarri dira itzordu garantzitsu batzuetarako sarrerak. Bai behintzat, belodromoko sarrerak. Eta sarrerak eskuratzeko, jakin esan bezala oraintxe bertan dagoeneko, zuen eskura dituzuela salmenta gune oikoetan. Hiru emanaldi nagusi izango dira belodromoan zinemaldiaren baitan, batetik goazen telesearen demoraldi hasiera gazteenentzat urteroko zita bihurtua dena, eta ondoren beste di estreinaldi, Aritz Moreno donostiararen karateka filma, eta Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbideari buruzko dokumentala. Dagoeneko, sarrera hoiek guztiak salgai. Eta aipatzen gabiltza, bart gauean itzordu oso berezi izan genuela gaztean, 100 lagunek jarraitu dutelako bart gauean, gaztea gaua Zarauzko malekoian. Olai Aintzi arte, zeatik ez, eta Ramona's First Evil Boyfriend taldeen proposamenekin zabaldu zituen ateak Zarauzko aste nagusiko musika programazioak. Eta ari gara egoizean zehar bart gaueko momentu batzuk bereskuratzen, zeatik ez izan zen gaua isteren arduradun, eta zeatik ezen ispilu aurrean kantarekin pogo bat ere sortu zen malekoian.

0: oraintxe ikusten ari naiz celebrity baten publikazioa, bertan izan dako celebrity baten publikazioa. Latxabi Euskize.
1: Han izan ze?
0: Esan du, ederra izan da Olaia Inziartek Zarauzko Malekoian eman duen kontzertua, egungo euskal musikan ahotsik eta eskaintzarik zinezkoenetakoa iruditzen zaite. Eman aldia, esteroan entzun zuela, porque euren Garazik la cantaba por el otro oído.
1: Garazi
0: será su hija o no sé.
2: Ah, bueno, vale. Xavier
0: Euskitzeren. Ahí al debate de la Garazi la estaba comiendo la oreja.
2: Xavier Euskitze izan zan atzo, gazteak gauean Olaien Ziartaren konzertuan, ezta Zarauzko Malekoian, betu.
1: Bueno, amaitzako kirolak azkar-azkar, ez? Olaiarekin
2: batera jarriko dugu gaudioan.
1: Ah, ez du esango kirolak.
0: Kirolak.
2: Bai,
0: futbola.
1: Aukeratu bat, saskibaloia edo golfa.
2: Golfa, golfa zu, golfa beti.
0: Hala, india txiki bat zen.
2: Olaia jarriko.
1: Bueno, John Ram. John Ram, 15. postura jaitsi da munduko golf sailkapenean. Hor randoma da, ez da, atzean musika honek. Bueno, bizkaitarrak...
2: Horri biliko zen Xavier Euskitze, eh? Hemen.
1: Horri biliko zen. Ba, Ramek datorren asteburuan Indianapolisen jokatuko du Leaf zirkuituko bazken txapelketa, ala ere, dagoeneko txapeldun da zirkuitu horretan, beraz, zorionak. Mundu mailan 15, baina Leaf zirkuituan txapeldun. Haupa, John.
2: Eskerrik asko Ibon Fernandez titularrak ainondo emateagatik.
1: Maite zaituztet.
2: Eta jarraian, trafikoaren egoeraren berri jakingo dugu.
3: Trafikoa.
2: Egunon, Maite Garmendia.
4: Egunon, dana garbi hori da trafiko zuzendaritzatik esan dozkuena, baina betiko moduan zuek zehose ikusi baldin baduzue bidian, baidatzi lasai gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
3: eguraldia.
2: Egunon, neguzkin jaitu riotz.
5: Egunon, gaur ipar isurialdean lainopean hasiko dugu eguna, baina eguerdirako leku gehienetan jasoko du. Egoaldean berriz goizean goizetik nagusituko da giro guzkitsua. Iparraldeko haizearen eraginpean jarraituko dugu, baina lere kostaldean izan ezik gainerako tokietan temperaturak gora egingo du. Barnealdean altuenak 30 graduren bueltakoak edo altuagoak izango dira, eta Ebroibarrean baliteke 35 gradura hurbiltzea. Laburbilduz, giro eguzkitsua nagusituko da gaur eguerdi eta arratsalde partean, bai iparraldean, bai hegoaldean eta barnealdean temperaturak gora egingo du.
2: Bueno, pazientzia pixka bat izan berko dugu, eguzkinek ez dio eguzkiateko dala, eguerdi partean, hemen Miramonen ez dugu eguzkizpirik ikusten, super lainotuta dagolako zerua, baina tira, beira, bueno, kantau jarriko dut, niretzako dala, benetan, nostalgia, txintxokoren zugaz,
0: guatzen zeate. Izaten una puta nube que se pone ahí, eta te toca, bai.
1: Ja. Eklipsa mezala, eklipseko.
2: Bagurito gatu zaigu, laino puta hori.
0: Bai, bai.
2: Txintxokorekin goaz, pues zugaz.
0: Txintxoko.

0: erranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin ditudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

0: badakigu momentu honetan ni artista non izango te den, baina kanta honek, bueno, kanta ez da zeharkitzen. Ibon, mikroatzean komentatu dezu.
1: Lendabizikoan bezala entzuten da kanta, fresko, fresko.
0: Peter Plains. Amarrak eta 18 minutu, Peter Pan sindromearekin zerikusia duen fenomeno bat ekarriko digu Maite Garmendia jarraian, beti gazte fenomenoa, ume izateari uko egin nahi ez dioten, ba, pertsonen fenomenoa.
2: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
0: Bueno, egunon Maite Garmendia.
3: Egunon zuek.
0: Lenik eta behin, Disney adult kontzeptua argitu behar dugu.
3: Hori da. Egunon, galdera batekin hasibian nintzen, ze, hori, Disney adult bat izatia, esan doztazue ez dakizuela oso argi zelan. Bueno, ba, gauzia Disneyren unibertsuarekiko, ba, saletasun ondixe duten helduak izendatzen dituen kontzeptua, bale?
1: Vale.
3: Maiztasunakin, ba, Disney parketara joaten diran, 30+ urteko pertsonak, bat disfrazauta, merchandising,
1: o sea,
3: hori da, bere bakarrikan.
1: Mundu propia, pagatzen entrada, porque disfrutas mundu horretaz.
3: Hori da.
4: Izaliteke Maite Disney adultizatea Disney berandu deskubretu duzulako, ala txikitan ja Disney mamatzen zenuen.
3: Nik ustot bitxak izan aldiala eta geixen bat bigarren kasu hau da. Txikitatikan ja mamatu dozu Disney eta horrek sortzen dotu nalako, ba, leirek esan da ben moduan Peter Panen sindromia.
1: Izango gehiago kas mamau poco.
3: Izan aldabe, bai. Bi aldietatik hartzen da. Baina hori, badaki alako konexio oso fuerte bat Disneykin.
0: Konexio eta fijazio eta obsesio ere, bai, aipatu dugu.
3: Kamiseta asko, ba, Stitchenak, Mickey Mouseenak, osea, merchandising vale. Ugari, ez?
4: Tatuaje pilloa ere, Disney.
0: Karo, Disney adult balin mazea, karo, txikitan marrazki bizion batzuk eta pertsone batzuk ezagutu izan dituzu, baina Stitch adibidez edo beste pertsonai batzuk Moana o Baiana, nola da? Hori, horiek beranduago deskubritu dituzu, ez da?
3: Jarri, kontakotzu ez?
1: Venga, kontatu
3: ez. Uste odala, Baiana jarri zan beste, o sea, beste izema jarri zotzen Moanari.
0: Osa, Baiana da Disneyeko beste pertsonai bat.
3: Moana edo Baiana. Baina vale. Gauza da, Espainian, aldatu imiarri zan zotzela izena, ze Moana, ba, aktore
1: porno bat zan.
3: Hori da.
0: Osa, porno baten izena ere bada.
3: Hori da, orduan, ba, umetxuak edo gaztienek ez jartzeko interneten Moana.
0: Claro, bilaketa egiterakoan, beste Moana horrekin ez topatzeko, ba, aldatu egin zioten izena Disney Princessari.
3: Hori da, hori da. Eta baitxu, Peter Pan esan dugula, Peter Panen sindromea. Eta atzekaletikan entzuten gabizen kanta, bai, Peter Paneko abestixa danez. Gauza da, sare sozialetan gauza bat pasau dala, azkenengo egunetan albiste izan da, Toni deitzuriko emakume bat, edo neska bat, 2015 urtetikan...
0: Toni edo Toni?
3: Toni. Toni Moreno ez, Toni. Toni.
0: Toni,
1: que tenemos... una llamada.
3: Doiala, amaika urte...
1: Jose de bada, o Jose Toledo...
3: La Jose, ez ez.
1: La Jose, bai.
3: Ba, doiala, amaika urte, berantzare sozialetara igotzen, isa astero juten dala Disneyko parkietara, hau da, Orlandoko parkietara...
1: La Toni no trabaja.
3: Ba, no? Edo igual, bai, ze, Disneyko sarrera...
1: Bai, horregatik,
3: ahi
1: pasta en casa y no peganiz, ello esa.
3: Nada, nada. Bala, Toni, doia, 10 urte baino gehixau, astero juten Disneyko parkietara, baina gauzia, amendator, turbixuena, da, dakala fijasiño oso berezi bat Peter Panen pertsonaiak.
0: Bale, Toni hau da, estatu batu arra, ez da?
3: Hombre, horrek...
0: Eta Orlandora juten da, Orlandoko Disneyen... Parketxera astero. Duela 11 urtetik.
4: Izango du Peter Panekiko fetixea dorako zerbait, ez da?
3: Bai, beitxu, beste datu kurioso baten moduan jakin, Disney World dala Orlando kua, ze World horren barruan daka ORL, eta Disneyland Paris...
1: Bai...
4: Ahora que está UK. PAR está.
1: No tiene World.
3: Lance San es, bueno, igual da. Es
0: Saiatu zea.
3: Leikua.
0: Maite, saiatu zea.
3: Ah, hori da.
4: Ega Los Disneyland Paris zegoen beste izan badaukala orain.
3: Hori da, daka Disneyland Paris, eta Disneyland da eleien dagoen.
0: Ah, bale, bale, orain bai, orain bai.
3: Hori da, hortxe falta jaten gakoa. Bueno, gauzia da, Latoni ez da, juten dala Disneyko parkietara, eta, karo, irudixetan agertzen da.
1: Que zerdita.
3: Zerdita ez, baina pixka creepy bai, ze. Juten da demora guztian, Peter Panen aktorera.
1: Lo mismo es gay, gainera, el pobre chaval.
3: Ez gara jartuko hor. Baina, karo, ikusten da,
4: zela
3: emoten dozan Peter Paneri erregaluak, beran atzatikan joaten da, eta karo, gauzea da, Peter Panen pertsonaia eta Disneyko, Disneylanden daren pertsona ikustiak, ezin diala urten beran pertsonajetik. Karo, zu imaginau, astero, kete bine Latoni, eta jasareko koteraino bildurtuta, be, bai?
1: Inatzen ari naiz al pobre txabal que egiten du, enkanatzen du el Peter Pan, bere lan ordua bukatu, que se va al parkin a su 580 color verde pistacho, y la otra dagor begira baita, ere, es? Es
3: que, karo, eta irudizetan
0: akosatza leba da, Toni, hau, letra guztiak.
3: Bai, eta ja ikusten az zela dagoan Peter Pan paretan kontra, ja ez daki, ez da...
1: Irudiak daude.
3: Irudixa dare, jartu
4: mando zuen. Nire galdera da, mai, irudietan ikusten da, ea Peter Pan pertsonaitik ateratzen den. Zer, karo, berak jazarpena jazaten badu, gero zer egiten du, ba. Ja aktore bezala pertsonean jarraitzen du, alortik ateratzen da.
3: Ez da etaratzen, baina beran begitxak bai urtatzen jakoz tokitxikan, zer ja dau susto horpegi batekin.
1: Naskatuta kon
3: Latoni. Eta bai juten dala beste Disneyko beste pertsonaje batzuen bila, horri ikusten da,
0: Alicia, kampanillaren bila.
3: Es campanilla esa, igual la Tony la coge a la
1: Caco
3: campanilla.
1: Capitaña, igual.
3: ¿Eh?
1: Caco Capitaña.
3: ¿Caco?
1: Vai.
3: Es.
1: Vai, Caco Capitaña.
3: Sin Caco.
1: ¿No?
3: Es.
1: Chilín. Campanilla da, euskara. Bai, eta kako kapitaina da, kapitan Hook, gantzorena, kako. Kako kapitaina.
4: Eta ze joaten da, Peter Pan beste enbila, laguntzaskatzeko,
3: Beste pertsonai batzuen bila parketikan, eta beste pertsonajiek jabe bai, badake lokalizauta Tony Haus, esan dugun moduan, 11 urtez, isa astero joaten parkera, jala tienen fitxada.
4: Gena, du, kandelabro, behela besteakoa, orparean jartzen.
0: Eta ez diote sarrera debekatu.
3: Ba, hori da gauzia, baina azkenengo irudixekin Disney, claro. Disney etxia badabilela hartzen
0: neurriak hartzen
3: eta igual Tony honi esaten
0: bale, ja Tony,
3: pasauko.
0: Nahikua da, aski da.
3: Bai, ze egitxa da.
0: Ez beti da ez Disney Wallen ere bai.
3: Oso ondo esan da, Leire.
4: Eta gainera, Moanarekin egin badute, honekin ere neurriak hartzen.
3: Bai. Orduan karo gauzia da, amen, ze bota biajakue kulpia? Disney aldu dultzeri edo pertsona guztieri.
0: A claro. Ver, Toniri egin diote azterketa psikologiko bat, nik uste behar duela zerbait.
3: Hori ez dakit, Leire, baina amen, ja. Mesedez, fanak baldin mazari, zeho zen fanak baldin mazari, neurri batzuk hartu. Ze operazion trenfoko fanak bebai.
1: Y si fuera la jefa, jarriko nuke a este dagoena de Peter Pan, la pongo otro día de Chilín con las alitas. Y a la Chilín la pongo de
3: Caco.
1: De Caco. Ah, de Caco, baita, ¿eh?
4: Estás tu Caco. Bueno, en su lugar te quedas, digo, me suena caixo, ni eskonberri bidaian Orlando con Disney Parkera joan nintzen, txapa bat ematez izuten beti zoriontxu egoteko esanez, eta langilek zoriontzez izuten esanez congratulations. Hau da, langilek hortzen dela beti zuri, congratulations esaten.
3: Eta pertsona hau zoriontxu izan zan Disney World, edo...
0: Ea gustatu zitzaio.
1: A ver si sigue casada.
4: Zoriontxu izan zinean. Ea erantzutan digun, eta eskonduta jarraitzen duzu.
3: Eta berzein dan beran ver, Disney pertsonajeri gustokuena.
0: A ver, Peter Pan ezagutuzun.
4: Eta Peter Pan...
0: Claro, es que Peter Pan bera jarraituko ote du 11 urtez jarraian, Orlando.
3: Es que gauzia da...
0: Aldatzen jundia?
3: Aldatzen jundia, baina...
0: Normala.
3: Gauzia da, ezak ala fija zinua pertsoniakin baizik eta pertsonaiarekin.
0: Tonik maila berde batzuk ikuste ditu eta txoratu iten da.
3: Ba, bai.
0: Ezta?
3: Bai.
0: Bueno, ba, Toni, aski da,
3: Bale, ja, mesedez.
4: Bueno, nahi idazten, Oraintxe Orlandoko parkeko bidaiaria idazten dabil, argitzen digun zalantza, ea zoriontsu izan zen, ea ezkonduta jarraitzen duen, eta ea Peter Pan ezagutu zuen.
0: Bueno, ba, sekulako elkarrezketa idazten, itan
4: egea, Idazten. Ea nahi baduzu igual...
0: Bueno, gero irakurriko dugu erantzuna, ezta?
4: Bai, eskribi.
0: Bueno, Maite Garmendia eskerrik asko Disney Adult kontzertu, osa kontzertua.
3: Kontzertua
0: hain ondo argitzeagatik eta Orlandoko parketxean Tonirekin gertatu den asunto guzti hau, hain ondo azaltzea.
3: Ikusi irudixak interneten, Ze Peter Panko txaua hau.
0: traumatizata.
4: Vale, batera daude, ume bat daukate, aurten Warner Parke akuatikora joango gara.
0: Ui, ba, nahi, ba. Primera naizu. Muxu handi bat nahi rentzatea. Eta gora Disney.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.

0: Murtzian, Sevillan eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota. Milioi dun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Vida Fresh. Fresh.
5: Amarrak eta hogeita amabi minutu dira, eta ordu hasieran Jongek aurreratu digu gaurko Karibe Mix tarterako aukeratu duen kanta bereziki gustatuko zaigula. Sekulako danbatekoa omen da, eta Jongi, ez dakit zerbait esan nahi duzun kanta aurkezteko?
6: Esan nahi dut, zuk ikusi duzunean entzun dugun reakzioa.
5: Bai.
6: Ibonek eta Maitek ez dakite oraindik zein den abestia, eta zuk egin duzu. Ai ba!
5: Bai.
6: Recuerdo na,
5: ¿es? Bai, oso
6: mundu guztiari eragingo dio la pizka bat. Karai batekoa da, baina zoragarria. Metele.
5: Kareta jarriko dugu edo ez?
6: Ah, pasando.
5: Venga, oazen abestiarekin zuzenean. Gaurko Karibe mixtarteko abestia mentxean.

0: Uda? Euskal Herrian ere Uda izan dadin. Entzun dida fresh.
1: Abuztuak 18 aste artea da gaur eta jada kanta berri bat estreinatu dugu Skrillex ekoizlaren sekulako danbateko entzun dugu Ibizara eraman gaituena.
2: Edarra.
1: Eta beste abesti bat estreinatzera goaz, beste azken orduko kaleratze bat izan delako Ibon Fernandezek kontatuko digu. Fontes Dizik taldeak kanta berri bat atera dulako, ez da,
3: Ibon? Duela bostegun izan ziren Iruñean, Zitadelan, eta ematen du Iruñeko hori gakoa izan dela disko berri iragartzeko urriaren 16an Fontes Dizik irlandarrek disko berria bosgarrengo lan aurkeztuko dute Dopamin Chamber izenekoa. Eta oraintxe bertan jaso dugu, amarrak jotzearekin batera, lehenengo singela izango dena, badakigu Euskal Herrian fanasko ditugu, labaitan munduan barrena ere, eta gogoratuko dugu bere azkenengo diskoa, Romance diskoa 2024koa dela, duela bi urteko diskoa, eta album horrekin Grammyetara heltzea lortu zutela. Ez zuten lortu gramofonorik, baina kritikak begipean jarri zuen talde izan zen, eta imaginatzen dugu bosgarrengo diskonekin ere lerroburu guztiak hartuko dituztela Fontaines DC taldeko lagunek. Hemen zetugu kanta, eta kanta izena du Marian.
4: Maria Antonia
3: bezala, la Marian.
1: Beitia la Rangoitia bezala. Bai, Euskadi Irratiko lankidea.
3: Esan egon atzo ze morena dagoen, eh?
1: Oso. Eta esan dit kolore hartzen du.
3: Ez dela kanpora joan. Jarri dela Belsaran hemen Donostian bertan.
1: Hernani.
4: Marian, de Marian Antonia bakarrik ez, puede ser Marian.

0: Bauxa izan da gaur goizean iritsi zaigun azken deskurrimendu musikala Fontaines DC taldeak kanta berriak kaleratu duelako bosgarren diskoaren aurrerapena izango dena Marian izena du honek. Amarrak eta berroita zazpi minutu.
1: Dos enes.
2: Claro. Marianne.
1: Hane gartiburu bezala, Marianne nene.
3: Ja, baina ez geluzapena eman behar zenien, Marianne.
0: Marianne.
3: Baina kabe Mariantonia,
0: bueno.
3: Ni.
0: Amarrak eta berroita zazpi. Aste artea da gaur, auztuak emezortzi eta jarraian datozen albiste hauek jakin gabe ezin duzu bizi, eh? Bueno, ez dakit ezin duzu bizi, baina bueno, gu behintzat ezin dugu bizi.
3: Jon Giren sí.
0: Albiste hauek jakin gabe.
1: Guai egon dazte saldu du gauza handi bezala baina gero, eh?
3: Yo ya te digo
0: vaya
3: que
0: plof.
3: Sí. Bueno,
0: venga,
3: beste... Bai. Izenez itxekin behar dugu, Marian adibidez, ez? Izen polita, ez?
4: Marian Antigua.
0: Marian beitia larrango itea.
3: Baina, bueno, badakizue izenak modak izaten direla. Azkenean, bueno, pues garai batean Iker, Mikel, Mansalva, Jarri
0: Zire. Jose Maleire daude, Euskal Herrian.
3: Hori da, hori da. Bueno, ba, atera du, orain puntu eusek, atera du Euskal Herrian, joan den urtean, jaiotakoen artean, jarritako izen komunenak edo, edo gehien jarri ziren.
1: Orain abuztuan atera dute, aurreko urtekoa. Oso lasai daude, estadistika txerretan.
3: Ez zakar ibon, eguberritan, ez urte lehenengo egunean, el día 1, ez sakan la primera criatura que jaio da.
0: Mm. Ja.
3: Jaio da Marian, en Basurto, hospitalean, bai, que... También te digo que no me interesa, o sea, me interesa cero al bisteori.
0: Bai, urteko lehenengo umea.
3: Hor izaten da hor. Azkenengoa ere izaten da. La última en empujar ha sido tal y la criatura se
1: mendaron hasta que se.
3: Total. Oraingoan da zein diren izen jarrienak.
0: Vale.
3: Nesketan hiru botako dizkizuet.
0: Vale.
3: Laia.

0: Bueno, hau besterik gabe jarri dut aitona bat dagoela esan didazuelako, ez?
1: Aitona.
0: Bai, Elordiren Elordi jauna, bueno, bai. Será Elordi también el viejo, ¿no?
2: Izango da.
1: Izango da. Euskalduna da bizena.
0: Bai, Jacob, Jacob Elordiren aitona, Zumaia
3: ni. Jacob zer da? Be bakarra la bide.
0: Hombre, Jacobo da, berez, yeah. Baina bera que es, o sea, americano, edo inglés es beti Jacob.
2: Jacob. Tono,
0: es como Ibiza.
3: Vale, Jacob,
0: da. Da Jacobo, Jacob, vale. Baina ematen diote Jacob, ese tonete. Bueno, total, que el abuelo Maitea de Jacob Elordi, da goela, Zumaian.
2: Ondarrun.
0: Oye, Ondarrun.
2: Ondarrun con Jaisa, ah,
0: que me había comido un flitz. Bye, bye. Bueno, besterik gabe, aitzakia bestia aukatzeko, chicas. ¿Qué te iba a decir?
1: Ondarrun dagoela momentu honetan Andramarietan. Bai?
0: Ai, sí, bete-betean. Bai, bai, vestida de zapato azule, la abuela Maitea zerarena de Jacob Elordi. Ondarruan.
2: De Jacobo.
0: Bai, bizitan. Ondarrua ere festan da, ez?
1: Bai,
0: Andramariak
1: dia.
0: Andramaria, bai.
1: Bai.
0: Bueno.
2: Andramaxar.
1: Ondarrun.
0: Hori da.
1: Bai, aurreko artean agendan, komentatu bai. Ganon.
2: Ez dakit gaur edo atzo amaintxu zian, baina nik usto...
3: Bueno, igual Neomak dago, gaur ere
2: ondarrun. Igual bai.
1: Ez, gaur zarautzen, Ibon, ez enteratu. Gaur Neomak taldea zarautzen, zarauzko maleko jan, izango da. Hauek izan dira gaurko albisteak, Jongik ekarri dizkigun flash albiste hauek.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, Jongotzen hola barena.
3: Hau, Jongi.

0: lau minutu besterik ez goizetako amaiketarako Joseba Sakristan dator jarraian Dida Fresh saioa bukatzera goaz. Aste artea da gaur, abuztuak hemen sortzi, nahiko goiz txoroa izan dugu hemen. Ez dakit kafe makina hautsita dagoelako izan den edo zer, baina pixkat burua juntzaigu, eh?
1: Pixkat.
2: Gaur buskatuta jarraitze du?
3: Bai, atzozkero.
0: Bai, esnerik ez dago.
2: Gau jakitea.
4: Jarri dute, jarri dute. Bai, sí.
3: Baura ingoaz.
0: Bueno, ba, bihar, hemen izango baituzue, goizeko sortzietatik amaiketara bitarte, Dida Fresh saio berri batekin, baina gaurkoa listo, eh? Agurtzera goaz, eskerrik asko, jongotzon aldaparena.
4: Bai, bihar arte bizitzak.
0: Eskerrik asko, Maite Garmendia, bihar arte.
5: Bihar arte zuek.
0: Eskerrik asko, Ibon. Fernandez, bihar arte, eta ni ere bi izango nauzue, hemen gaztean Dida Freshen Leire Arrojeria naiz, aio, muxu handi bat.
6: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, Dida Fresh.

0: Ordu emanote ditugun iragan urrulian kasunetan orantxe gazten entzongai dugun Gwen Stefani amarreko artista honi helduta ez da? Doinu honi hain zuzen izan amaten dion, Sweet Escape disco horrekin hasi zen bizdira berezia lortzen. Aurrekoarekin ere, bueno, zer esan amaten hasi zen eta honekin jaba, bueno, hortxe goi kaldean kokatu zela esan dezakegu argi eta garbi. Hori bai, hortik aurrera horrelako bat lortzen duzunean, ordutik hasten den exigentzia ez exigitzen zaizuna, hori ere maila zigotzen da, kontuan izatekoa da. Alare, zentzu honetan zuek egon lasai, hemen guk gazteatik irratitik ezer gutxi exigituko dizuegulako. Bueno, hortxe bestaldean egotea, nahiko bazenute, eh? Ala izatea, espero. Zero modos puntuko seinaleak entzun, didako lagunek, dida fresh, saioko lankideek emandakoari jarraipenik, ba, bueno, duinen amaten aleginduko gara jarraian, datozen hiru orduetan, presente irrateren alde honetan izango nahuzue.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Hori da bai, orain txirrati hartzera doan Alex Warren artista honen bat tamainako gonbidatuekin, bere berriena gurekin partekatzeko asmoz etorri eta gaurkoan ere. Horren izena, Passenger.

Gneida sunt Muzica Costia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

kapela eta bota altuak jartzea eskatzen zen orain txegaztea hartu berri duen proposamen honek. Beyoncé kala eskatuta ez dugu bitan pentsatu eta las egin dugu azken minutu hauetan gaztean. Texas Hold'em eta guzti country kutsu nabarmena duen doinua. Abena, kontutxo bat honen arira, bestiaren hasierako banjo hori Rhiannon Giddens, handelako musikaria giotzen du. Giddens oso ezaguna da banjoaren historia antzaba afroamerikarra ikertzeagatik, beraz instrumentua, ba ez dago hor, besterik gabe, hor bakarrike country soinua mateko esan ezagun. Musika beltzaren eta countryaren arteko lotura historikoa ere azpimarratu helburuz egindako fitxaketa izan da. Bueno, talaxe, geratu da islatu azken minuta hoetan gaztean. Amaikak eta laurden, Orentxe, Jofe, artistaren bilduma berri horren esperoan jarraitzen dugu. Aizu presari gabe, presiori gabe. Horrelakoak jada gure asko ertera iritsi zirementzat, da zerbait.

0: fitxatu beharreko artista, bai niru zezentzate merezi duten artista zerrenda horretara gehitu beharreko bat gehiago, baldin eta oraindik egin ez baduzu. Ala balitz, jakizu oraindik gara izabiltzara. Galderak bat abesteren atzetik segidan gerturatu dizkigun artista hau duen euskarria beti ere, bera da Macy Peters. Questions, Antonioren izena.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
2: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an, ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Ako bide horretan zeharo murgilduta sorginkeriak bezala sinatuz, etxean sentiarazten gaituela esan berrik ere ez dago. Zure irratian Aider.
1: Zure musika guztia hemen.
0: Auztuak hemen zortzi ditu gaur, lehen duela, ez dakitu, 45 minutu eskaz, gazteako erredakzioko, bueno, batzuk, bertan, momentu horretan ginen, que kanpora kafetxoa hartzera atera garenean, esan dugu, ostras, 18. Auztua joaten ari zaigu, konturatzerako hau ere.
2: Gaztea.
0: Urtetxo batzuk igaro dira jada, oraintxe irrati hartzera doan M83 proiektua aurrez aurre ez dugula. Eta iazaten nahi baduzuek astean falta motatzen ditugu, edo falta motatzen dugu Antoni González musikariaren artista honen talentu bere izgarri hori. Hori dela eta tira nostalgiari helduta bada ere, ala beharko du izan, ba bere gailurren karpetatxo hori zabaldu eitugu tarteka zuretzat eta hori da inzuzer. Hori da inzuzen momentu honetan bertan gaztean egiterakoa zena. Eman volumena jada irrati hartu duen honi ezagun egingo zaizue.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Jaietan, hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

Zarako abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

hilabete bakar batzuk atzer egite baino ez eskatzen, eh? Post Malone, artista honen, bueno, doinurik, nire ustez, gailurri izatera gehien gerturatzen den, hau berriz, berrizkuratzeko, ez da? Post Malone, zure irratian gaztean, bai, azte arte kutsuarekin gaurkoan alaxe harrapatu dugu, I had some help eta guzti. Eta aurrera ez dezagun minutu bat berare galdu, eh? Punturako, begira, eguerdirako amaigu minutu ezkaz baino ez dira geratzen. Jarrai dezagun artengo udari zentzu apur bat gehiago ematen, eh? Odei artean esnatu gara eta gaurkoan ere, baina ari dira, hemen behintzaten Donostialdeko gain honetan ari dira ostarteak zabaltzen, momentuz.

0: oraintxe gaztean entzun gai ditugun hauek bizitan etortzen diren bakoitzean. Bai, beraien flowak zerbait utzi oidu gurean eta un inflexio puntu bat gertatu oida gure egunean. Los Angeles iriko zantzuak edo izango dira, ezta? Bueno, eta hori eta hauek ere sekulako flowa dutela, gauzak diren bezala. Hiruk euskarrian aizpak dira, familikakoak edo esango dugu, beraiek dira heim, relationships, dioen honekin, ba, bueno, erlazioak izan ditugu izpide, dantza batean hori bai azken minutu hauetan.
1: Larun bat eta igande arratxaletan, gaztean, hiten zat dira. Hitan. Hitak baino ez.
0: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: urtarrileko asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
0: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
0: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Ariana Granderen polemikaren erdian Amerikar artistak erabaki duki jo musikari heltzea bai baina momentuz edabideetatik kanpo egon nahi du aurrerantzean behintzatori egingo du, eh? Asko azaldu dira arduratuta Ariana argalegi dagoela edo baina tira horrelakoetan gertatu egiten du amadakizu esasi ardura izan hori da horrelakoetan ze kritika azkarrak egiteko bide errazagoa da horrela, ez? Baina tira esan dako hortik kanpo bere indarrak musikan jarriak ditu oraingoan zer eta Londresen duen kontzertu sorta handi horretan. Outzu arenan zuzenean aritu da eta arituko da izan ere bertan, ondo entzun, 10 kontzertu potolo ditu emateko guztira eta, bueno, ba, esan dakoa, horretan dabil, Eternal Sunshine Tour delako 10 bira hori bertan ari da defendatzen eta joateko aukera ez dugunok, alez genuelako, nahi ez genuelako, berdin du, arrazoiak berdin du, baino nik aitortu behar dizue sekulako fomoa dudala kontzertu edo bira horri dagokionean.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta naiz fomoa duen pertsona horietakoa, baina tira zerbait ona denean bertan egotea gustatuko leitzaidak, ez? Pertsona naiz ekingo jogo. Eguerdiko txampan jada muturra sartu berri dugu, ongi etorri, datorrela.

mundu mailako countryaren industria pozik egoteko moduan da. Countryaren ba, bueno, bautz berria iritsi delako eta badirudik eratzeko gainera, eh? Sally when the wine runs out in dioen doinuarekin mundu mailako irrati guztietako ateak zabaltzea lortu du role model artistak. Baita gurea, baita gazteakoaren, ola ez? A curiosidad te ves la gañera Sally, eso menda pertsona zehatz baten erretratua, dueñuak zionari helduta, role modelek azaldu zuen behin, abestia ba, egi batean oinarritua dagoela, baina letra batez ere esperientzia berri batean, berriro maitemintzeko zarantza horretatik sortu zela, beraz ba, bueno, hibrido modukoa dela esan genezak eta, ba, bueno, metaforikoki ez, erabili duen, ba, Sally, hori ez dela, ez urra, haragizko norbait. Jarrai ezagun fokua gurean Euskal Herri mailan jartzen badugu, Nafarro aldera salto eginda kasu honetan. Ara eskatzen du Gorka Urbizuri bisita azkarra egiteak, eman volumena irratiari hau da zilarra.

0: Gazte honen kasua bueno, ikua den eskutxu ilun hori soinean hartuta alaxerosi genuen eta alaxe jarraituko du esango dugu ez zure irratiko atea jotzen bat gai honi helduta azken minutu hauetan.
1: Gaztea
0: Mundu mailako pop musika egintzaren industria benetan zerbait ona lortzeko dermerikoa da. Izan horietako bat inolako zalantza izpirik eta gainera Pink artista da. Ostras urteak daramatza jada hortzeko ikaldea, baina jende askok ez dakiena da beste artista askorentzat ere kantu egile ere badela. Ezkerrak esan beharra dugu tarteka, bakar bat ere, bueno, kanta bat edo beste ba, berarentzat gordetzen duen, zebestelako, bestela horrelakoak galduko genituzke.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ya da urtetxo batzuk baditu bere garaian gogoratu Lily Allen handiarekin egindako honek eta hori dela eta hautsak entzaragoaz Pink Lily Allen hau da True Love

0: Momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

zinaute lorri eta artista izpide genuela behin baino gehiagotan aipatu izan dugu azken asteotan gernikarrak The National taldeko Bryson Dizner artistarekin egin duen lankidetza, ez da? Iparralden, badakizu iparralden landu dutela elkarlanean, festiran lente, elorrietaren unudazkenean argia ikusiko duen disko berria. Azken minutu hobetan Bryce-ekin ez baizik eta honen anaiarekin, Aaronekin, Aaron Disnerrekin indarrak, batuta topatu dugunak, Gracie Abrams du izena. Udametan bertan argia ikusi duen Daughter from Hell bilduma hori zuku ateratzen ari gatzaio. Good Reason doinua zenuten hortxe. Bueno, eta hau esan da, estilo zaldatu, eta begira, Hugh Ekoizleare ate joka dugu, honen bilagoa zau da Moving to the Sun.

0: eskatu duten kantuak. Maria Gora. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Maria Bela. Hiten zat dira. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Ekintzaren industriako faktoria zabaltzera goaz jarraian. Berota izan dadila, esan berri dudan hau Fermin Muguruza artista honen ba esparruan muturra sartzearekin maliokidea. Gipuzkoarrak buruari buelta asko ematen dizkio normalean, hori dela eta bere letretan nekez egon oida zerbait, jartzeagatik jarrita, ez, edo esateagatik esan da. Denek du bere esan aia eta entzutera goazen ezin iesi Berlin Fermin Muguruzaren gailur eder honetan Wim Wenders zinegilea, zinemagileare agertzen da, eta samaratugu Wendersen Berlin bereziki lotua dagoela iriaren iruditeriarekin batez ere Wings of Desire filme horretan, ez dakite ikusteko aukerarik izan ote duzuen, bestela emaiozu aukera bat zemerezi du, eh? Bueno, esaten ari nintzen ari helduta, kantuan beraz Berlin musikaren, zinemaren eta gaueko kulturaren iri gisa eraikitzen da. Eta ala xentzutera goaz, jada txipau, jarri dugula probestu, zengaztean Fermin Muguruzaren momentua da. Mundo

0: gaztetxo batzuk badira, egiten duen guztia benetan gertu, jarraizan hasi ginela, izan Moneskin taldearekin, izan bere bakarkako ibilbidea murgiltzara bagizunetik, kontua kontu honen guztiaren atzean, bera eskutatzen da. Ja, Damiano David, italiar artista mengaztean, The First Time, izaneko niba, merezuen bultza emanez. Zer moduz, non harrapatu zaitut, ez dakiz zetankera hartu zure aste arte honek, agustuak hemen sortzi ditu gaur, eta... Bueno, aste arteari, asteko bigarren egunari ere nola ez gure udakutxua maten ari gatzaio, bai gaztearen zure irratiaren kolore berezi hori, alegia. Batetik bestera ditugun artista bi bitartez, ala izango.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Basandako arratsaldeko ordu bateko txampa konturatzerako takauerekin da, Euskal Herrian fokua jarriko dugu jarraian, Marte Lasarteko kideak ere zain ditugu, volumena.

0: La moda taldekoen txipau izugarri dugu gustuko, eh? Gauzak beharretik ekitea ez delako komeni, ba, bueno... Rol hori edo nola baita usteko, ez dago hau esatea bezalakorik. Ez zaitu zorion txuizateko behar, hori bai, dena ondo, eh? Zure eta bion artean, dena ondo, batera arazoik gabe. Euskal Herri mailan atzean utziko ditugu euskal taldeak gure bai unibertso partikular honetan minututxo batzuk emana izan ditugu itzuliko gara hori bai baina zerbait gehiago ere badugu pixka bat ikuspegia ezkerreskui mugitzea eskatzen dutenak Gaztea Ryan Tedder eta bereak urrutiegi joan gabe Alegia, One Republic taldekoak ere zain ditugu, ordu bat eta laurden diren honetan, eta ba, esan dako, beraien gainarriko dugu fokua. Baien faktoria zabaldu eta honen izena da, Rescue Me.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Abuztuaren 14-23 zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari egin ditudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Aingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
6: Hemen. Zian.
5: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
6: Musika!
5: Eta zergatik ez?
7: Urako eurisa!
5: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

hilabete luzez, egon gara oraintxe gaztean entzuten ari garen Olivia Rodrigo disko berri horren esperoan. Eta hause bera bozgora iluetan entzuna esan dezakegu kitxo, eh? Itxaron aldia amaitu da eta bati bat itxaroteak merezi duela, kasuanetan are garrantzitsua goa dela, ezta? You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio gazte talentu dun honek eta bertatik harrapatu dugu. Begira zuzen diskoaren aurkezpen txartel lanak izan zituen Drop Def izeneko doinu hau. Eta gehiago gure prezitu gomen zuretz, atortxe terdiko ordua terdietako seinaleak entzunetatzean utzi berri ditugun honetan. Gara duran artistaren ahotsak aspaldi erakarri zuen gure arreta, bueno, aperi bilbideak ez duetenik eta berazken ekarpena den honetarako bere mutil laguna ere gomidatu du. Barri bi artista, berare presente una casa en el Teide izaneko honetan. Gara duran.

0: Elkartean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honeki.

Cats Eye momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

beti lortzen dute gure bihotzean urratu txiki bat egitea eta, bueno, gaurkoan ez du salbu espenik egin nahi izan. Esan ezin moduan seinatzen ditu bere lanak eta honen atzean, ikuste esan barrek ere zalago, eskutatzen da Janire Arantzabe artista. Doinoren izena hormetan idazten fitxatu, orain dik egin ez baduzu, jakiz orain dik gara izabiltzala. Zure musika Ordu bietara iristeko 19 minutu eskas baino ez. Mundu mailako bira izugarri horretan zaro murgilduta jarraitzen duen honek aldiz Bruno Mars du izena. Hawaitarra ere ateioka dugu. Nemilagoaz, I just might.

0: Fusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Astena Fusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari,
3: gehin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Ah, venga, Uma.
2: Bixo handi bat.
1: Azken finean, Armin zatxean bezala.

0: zapala moldatzen da Zukal Herrian.
1: Konpainierik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gaztean eta Azteburuko arratsaldeetan
5: hitak baino ez.
4: Larunbat eta igande arratsaldeetan

bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

ministerima den horretatik apur bat, edo apur bat baino gehiago, ekasunetan aldentzearen esango dugu, sari txikiak hemen gaztean bildu, lazo txoa jarri eta zuzaren tokira bidali nahi izan ditu, nire nahi izan dugu nause kasunetan, ea balantxiz taldeak gurean utzi berri du nause, gurean eta honen beste ez baita zurean ere. Gustoko izan nahi espero. Bakitxo nire partetik gaurkoz behintzat, besterik ez gaurkoz egiteko benituenak edo benik behintzat nituenak egintzat eman ditzaket. Joseba Sakristan naiz, bihar toki berean ordu berean, bizeko maiketan buelta horretan, hemen txegaztean izango dugu, elkarren berri, Andrea Arambururekin utziko zaituzet, guatagatik gurekin, fuxu bat ondo izan.

0: Zer moduzadete Andrea Namurunaiz eta Joseba Sakristani lekuko hartuta. Aurrerantzean musika guztia nire kontu, eh? Udako astearte arratsalde hau bakirotzeko musika zure irratian, gaztean eta kasualetan manire kontu gutxienez datozen iru orduotan. Ongi etorri!
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Gaztea. Eta jarraian Goierrira goaz, zehazki Gabirira. Bertatik datorren taldea baita Katxalin eta Nenufarrak, oraintxe barriko jaia bizitzen ari dira, edo atzo bukatu ziren, enez oso ziur, enago oso ziur, baina bueno, bertakoak direla, datozen artistak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Biziz handi txugu abesti honi esker Pink Pantheresen ilegali esker eta jarraian nazioartean jarraituko dugu. Bede Rexaren Dirty Blonde albumetik arrantzatu dugun kanta entzuterakoa, Sad Girls izena duenek.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Aingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzon da moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.
0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Zure musika Gaztea.
8: Eta jarraian mungiara goaz.

Somber entzuten ari gara, bera, Nueva Yorkeko da, New Yorkekoa. Eta egia esan, esan genezake bogandagoen artista dela baita Europan ere, izan ere pentsa, eh? Bere biraren datak eta begiratzen ibile gara, eta datorren astean lau kontzertu izango ditu segidan, eh? Bat, eta gero bestea, eta ez zidira izango leku berean, Suitzan aurrena, Herbereetan ondoren, Belgikan, eta abar luze bat.

0: ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Gats Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

konkistatu gintuen Alex Warrenek. Eta besti honekin berriz, ba, nolabait beste etapa bat zabaldu du. Popero xegoa agian, baina barru-barruan da dagoneko.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Euskal Herrira itzuliko gara orain. Espalak entzutera goaz eta jakin aurtengo urrian bira egingo dutela non eta Japonian. Zazpi kontzertu emango dituzte bertan. Beraz, joatekoak bazarete edo baten bat ezagutzen baduzu abisatu bertan izango direla Espalakeko gure lagunak.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Bane Lukinek Portugalen hasi zuen uda, eta 25 urteak ere uda honetan bete ditu, beraz haze uda eta haze zortea berea, asko pozten gara hemen ikastatik. Iruetarako lau minutu eskat.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Eta ordua amaitu baino lehen Alemaniara egingo dugu salto. Bertako taldea baita Milky Chance. Aspaldi argitratu zuten abesti hau, eta orain

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

The Time of My Life is an Adonek. Eta datorren taldeko kideak ziklikoa turrarekin dabiltza, kontzertuak han eta hemen eskaintzen uda opara bizitzen ari dira eta ezin gara gehiago postu. Iparraldetik hegoaldera eta hueltan.

0: ¿Para qué?
1: I only love it, cause it's you.
2: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
3: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Udako temperatura igotzeko asmoz argitaratu zuen Isa Sakara kalentura izeneko kanta hau Bermiotik, ilarriaren semeak hartuko ditu irratiko uinak, datozen minutuetan, igo volumena irratiari.

Eta gutxi asko horrela xarik gara musikatzen, aste arte arratsalde hau, eh? Abuztuaren 18. dugu dagoeneko, agian larritu egin zarete, ba, uda edo porregunak bukatzen ari direlako, edota ni bezala lanean bazadete, ba, animo eta besarka dat guztioi, eh, utzi horri. Dena delakoa kontatzeko badakizue, 688-605050 da gure WhatsAppa. Guazen bueltan Euskal Herrira, guazen.

aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

0: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zer dira hitak hitak baino ez
1: kantu denak dira ezagunak
0: denak dira zure soinu bat.

Όρτσα, είμαστε με το δουγούν Ολίβια Δίν. Eta 9 utelorrietak, bueno, mentxe kontatu zigun Gazteako estudioan udazkenean argitaratuko duela albuma, eta Bryce Denslerrekin egin zuela lan horretarako udazkenean iritsiko da bere albuma. Festinalente izenekoa, baina Bryce izeneko gizon hau The National taldeko gitarjole eta hautsetako bat dugu. Jakin, gainera aurtengo urrian, Donostian izango dela The National urriaren 18an, hain justu bere pertsona honen urtebetetzegunean, bere urtebetetzegunean eta bere bikiaren urtebetetzegunean izango da urriaren 18an, Kursalen. Eta sartu naiz begiratzea ea sarrerarik baote dagoen, baina dena salduta dago dagoeneko egun gutxitan sold out egin dute The National taldeko kideek Donostian Kursalean. Eta bien bitartean honekin geratuko gara, baduelako The Nationalen ukitua esan bezala, ekoizpenean Einautekin egon zelako Bryce Dessner. Udazkenean iritsiko da Festinalente, eta bien bitartean hemen Gaztean, Otsaila.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta itzul gaitezen Euskal Herria. Iruñerritik datorkigun taldea da Guri Bost. Aurtengo maiatzean argitaratu dute zirrara lehen albuma eta, bueno, asko falta den arren espero dugu aurtengo Durangoko azokan egotea. Asko falta da, baina gogoratu gaur Irungo udalak eta, bueno, bitxikeri bezala gaur prentxaurrekoa eskaini duela. Gabonetako argien inguruan hitz egiteko bai bai egia da.

Eta Charlie XCX en konpainiak egin ditugu azken minutuak berak. Zabaldu du ordua lauak eta bi minutu oraintxe bertan gure gazteak ordularian. Datozen minutuak nire alboan egingo dituzu ala nahi izan ez gero, igo volumena irratiaria poteke.

Eta jarraian datorren kanta Miley Cyrusek sinatzen du. Ia zargitaratu zuen eta dagoeneko esperoan gaude, ea noiz zargitaratuko duen horrelako beste kanta bat bien bitartean, ba honekin geratu beharko gara.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Tip

Eta lehen ere entzun dugu zonber artista, egia esan badira artista batzuk udan hobeto xago sartzen direnak edo udatiarragoak direnak ez da? Zuk ere ziurrenik izango duzu baudako artista gustukoen nori? Eta beraz animatuz gero? Gaztea! Bakizu hemen txekaudela WhatsAppak irakurtzeko, bota ba, zein da?

0: aipatu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Abuztuaren 18ª da gaur, udara ere aurrera doa tamalez, eta batzuk oporretan egon gara, ondoren ja bukatu zaizkigu oporrak eta bueltatu gara, eta ze plazerra den, iritsi eta zuek hor zaudetela ikustea. Gaztea. Eta horren seinale da besteak beste, ba, lehen jaso dudan WhatsApp hau entzun.
1: Ap, Andrea, ze poza zuen entzutia. Aizu, jarri ezak ezu mesedez, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solanon galdu gaitetzen abestia mesedez. Ongi izan, tatxaldeon.
0: Ba, eskerrik askoeneko, eta ze plazerra zuen zutea mila esker, WhatsApp horregatik, eta hau zuretzat, eta, bueno, orokorrean entzule guztien zan, mila esker.

ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Inigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Eta ni honekin banoa bihar izango dugu berriz ere elkarren berri orain Ainhoa Arroita Jauregi dator.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko bostak dira.

Olivia Rodrigoren ahotsa zure ordu berria zabaltzen The Cure izeneko abestian. Kaixo, ongetorri. Aste artea da, buztuak 18 ditu eta aste arte hau elkarrekin musikatuko dugu. Arratsaldeko 8ak bitarte hemen izango nauzue, konpainia egiten. Ainhoa Arrieta Jauregi naiz. Eta ni eta musika ere izango dugu desente hiru ordutan zehar. Horrengo minutuak, Txuso eta Eider neskutik. Hala betirako dela, ongetorri! Ongetorri!

Chapel Ronek duela urtebete. Ez duela urtebete ez barkatu. 2023an kaleratu zuen The Rise and Fall of a Midwest Princess. Eta bertan topatuko dugu Pink Pony Club izeneko hau. Duela ba, urtebete, ez duela musikarik ateratzen, baina gu zain izango gara, musika hori iritsiko da, diska hori iritsiko da, eta bitartean ba horrelakoak jarriko dizkizugu. Chapel Ron, Pink Pony Club.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko, ilusio kelege dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

Zugua taldea azken minutu hauetan zure irrati uinetan, martxoa izaneko abestiarekin, eta izue udako birarekin aurrera jarraitzen dute. Atzo bertan ondarrun izan ziren, eta beste kontzertutxo bat ere badute Euskal Herrian abuztuaren 25ean Zugua taldea, Bilbon izango da kontzertu ematen. Eta horrengo minutuak nazio artera. Lady Gagaren txanda delako. Abrakadabra izaneko abestiarekin. Hemen txa Lady Gaga eta bere ahots. Haundi hori, abrakadabra.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Me vi

Esan ezin eta bere, hau txiko xonek, besarkatu gaitu azken minutuetan, hormetan idazten izaneko diska kaleratu, eta bertan topatuko duzu nola zaintzen da irrifarra izaneko, ba, entzun berri duzun, kantu hau. Venga, bagoaz, poliki-poliki aurrera, bostak eta hogeta malau minutu erlojuan, eta jarraian begira zer egingo dugun, Dance the Pain Away, babai, joan dadila mina urruti, eh?

denok daukagu biltzatuta buruan, eiaia, doinu hau. Era, ezan dezakegu, udako kantuetako bat dela, Elvis Crespo eta Kebederen arteko kolaborazio hau, La Graciosa. Eta zuk beste proposamenik badukazu, jakin 688-60-50-50 zenbakian. Hemen irakureko zaitu dala, eta kantu bat eskatu nahi baduzu, beste kantu bat proposatu, udako abesti bezala. Baizu, idatze, eta nik jarriko dizut. Eta jarraian beste proposamen bat, beste elkarlan bat. Hau Iruñati dator. Jofe eta Natalia Lakontza. Esto no es amor izanekoan. Igo volumena honi.

0: Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea, batzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea, elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Bizitzako asteburuak hitentzat dira.
1: Ai, eta jita eskuartean daukaten abesti hau, jita arribitxia ez dakit, baina agian azala txitsipoio jarriko zaitu kantu honek. Zoragarria da.

eta orain ulertuko didazu zergatik. 2015 urtera egingo dugu salto. Kentzazpiren klasiko hau entzuteko hau da, itxasoa gara. Itxasoa gara.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira. Fresh.
0: Arratsaldeko seiak dira.

Bueno, ba, ordu berria martxan, seiak eta iru minutu. Beberrexa eta Faithless kolaborazioa New Religion izaneko abestian, ordu berria zabaltzen. Astartea, astarte polita gainera, hor kanpoan eguzkia igartzen da, benintzatzen Miramonen. Eta izue zortziak bitarte horrela jarrituko dugu gustora, elkarrekin, elkarren kompainian. Hemen Ainor eta Jauregi, izango nauzue, irratiaren bestaldean. Zortziak arteko bidea egiten. Bagoaz aurrera, hau da, talk to you, ongi etorri!

Bueno, bai, ditxida lehenengo mezua, Itziarrek idatze dit, eta horrela dio, kaixo, irratian abesti bat jarri nahiko nuke, jarri amarentzat, gure unea eskabidane, eskabideanen gure unea, mila esker, bai, Itziar, eskerrik asko zuri idaztiarren, eta hemen txasure amarentzat, gure unea izaneko abestia.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

SS taldea topera dabil. Hemen zaunki zeneko abestien entzun duzu eta izue zuzenean ikusteko aukera ere izango duzu aste nagusian, Bilboko aste nagusian, abuztuaren 24an. SS. Eta venga, kolaborazio bat urrengo minutuetan. Hemen Karol G. Eta Tiesto nazio artean amango ditugu urrengo minutuak. Seiak eta 19 minutu horro joan. Eta hau da, kontigo. Kontigo.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.
1: Zure musika.
2: Gogoratu zuen botuei esker, lortzen dutela podiuma gure taldeek, beraien kantoek, eta entzun dugu hor lagintxe bat, aste honetan iritsi da bat top bostorren gailurrera, eta jarraian osorik entzungo dugu elkarlan hau, el Tol Sarmiento, ETS eta La Fumiga, zure orbaina. Pintxa.

xubanaz noren eskutik. Eta baita kontzertu asko, eh? Sekulako uda, sekulako kontzertu bira. Donostiako aste nagusian izan genuen baita ere Sune. Eta horrengo asteetan Elgoibarren izango da. Abuztuaren 23an eta Sarako jaietan baita ere iraiaren 12an Sune, zuzenean. Zure musika.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: masara, su cartulaza y ni su vino la echó tal. La sembababa, el tira pasa, esa mona sucio ser.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

Ordu berria zabaltzen Ariana Grande, Hater I Made You Love Me izeneko abestian. Zazpiak eta iru minutu ongi etorri, gaztean zaude, zure irratian zaude beste egun batez. Abuztuak 18 ditu gaur, aste artea da, eta aste artea da. Politasko ari gara elkarrekin aurrera eramaten, 8 bitarte, hemen izango duzu konpainia egiten. Ainhoa eta Jorge ginez, ongi etorri!

Gazte amak eta lehiaketan ezagutu genituen. Eta orain gure play zerrendaren parte izatera bihurtu dira. Horrelako kantuekin adibidez, erruden azeatik ezen eskutik. Eta izue atzo, gazteak gauan izan ziren Olei Eintziarte eta Ramonas First Evil Boyfriendekin batera. Gogoratu aste hontan, Zarautzen kontzertu gehiago izango direla, gaur Neomak adibidez, bihar Janus Lester eta beste hainbat sekulako eskaintza, beraz ez galdu, talde guztiek Zarautzen eta Euskal Herri guztian. Gaztea! Eta gure irratiko beste kutxumadakin egingo ditugu urrengo pausuak. Bera da Benson Boone eta Mystical Magical.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
2: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
4: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Gaztea.
1: Barribe eta Imarzeta izan ditugu azken minutuetan hemen Gaztean. Eta ez du estudioko bateak. Zabal-zabal ditugu Bruno Mars, Xiseo Dodo Sound, Etxepe, Olivia Rodrigo. Artista zarrak pasatuko dira horrengo minutuetan hemendik, baina jarraian kolaborazio batekin goaz, hau da Ed Sheeran eta Khaliden arteko kolaborazioa 2019 egingo dugu salto Beautiful People izeneko hau entzuteko.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Etxepe kolektiboak agur esango dio musikari edo, bueno, etapa honi. Etxepeian izeneko albumak aderatu eta bertatik fitxatu dugu langile baten seme izeneko hau entzun berri duzu Etxeperen eskutik hemen Gaztean.
1: Zure musika bai. Gaztea.
0: Eta jarraian nazio artera egingo dugu salto. Estatu batuetara. Bera da Olivia Rodrigo eta hau Obsessed izenekoa.

zuentzat dira. Zazpiak eta hogeita hamairu minutu erlojuan eta jarraian sekulako hit bat aukat hemen eskuartean zuretzako. Etxean goxo-goxo bazaude edo agian lanetik etxerako bidean, nik uste dut eskertuko duzula eta doinu hau entzuterako, nik uste jakingo duzula zer kantu den. 2013ra egingo dugu salto, Passenger taldearen ba kantu mitiko bat entzuteko. Hau da, let her go!

0: nahi duzun musika guztia.
1: Aspaldian entzun gabe genuen abesti bat jartzen anoia jarraian. Bera da nazioarteko poparen printzesa edo erreginetako bat duda gabe. Bera da Britney Spears eta bere klasiko bat entzutera goaz. Bueno, klasiko, ikoniko, ez dakit nola deskribatu kantu hau, baina hasiera entzun eta jakingo duzu ze kantu den ziur. Buf, sekulako hau, eh? 2003 egingo dugu salto. Ba, Britney Spearsen kantu famatuenetako bat entzuteko. Toxic, higiko volumena honi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
3: Bate bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Gatz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Zazpiak eta berrogeta malau minutu erlo joan barkatu. Poliki-poliki sortzietako bidea ba egin dugu, 6 minutu besterik, ez? Eta izue, onarte gaurko gure ibilbidea elkarrekin. Biarre entzungo dugu berriro ere elkar, Ainhoa eta Jauregi naiz eta plazerra izan da zuekin astearte arratsaldea musikatzea. Baina izue, ez zaituztet bakarrik utziko, ze begira zelako temazoa, zelako jita daukadan eskuartean zuentzako. Rihanna 2010 urtea eta bere Only Girl in the World. Arratsaldeon guztiari, aio.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Gaztea, goau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
0: Jaitsi goau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
3: Nahi duzunean, goau gure audioa.
0: Gaztea entzuteko beste modu bat.
3: Arratsaldeko zortziak dira.
0: Gaztea. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
4: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

Etxeko arekin egina delako salda. Gustua duen errezeta ezin da alda. Laguntasuna du gu oinarri. Karikata izte gialokarri. Fama delari gaien elburua. Euskarra bat

0: uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestaren atzetik asteko onenak eskaintzen. Ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoras hemen, behaldea, baina etengabe ditzen da saio hau, behaldea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that game.

eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: acá. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.